0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care românii își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fixi. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât mai grea este lupta, cu atât mai dulce este victoria. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru a anumite intervale orare se aplică prevederile legii 61 referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Medicii avertizează că vine sezonul căpușelor, de 60 de pacienți din întreaga țară au ajuns la urgențe. Un pacient poate ajunge la dermatolog cu o leziune banală și în câteva zile să ajungă la terapie intensivă. Fără tratament, infecția poate progresa spre paralizie facială, tulburări cardiace și afecțiuni articulare cronice, avertizează medicii. Trebuie să fiți atenți la apariția oricărui simptom neobișnuit apărut la nivelul pielii și nu numai, mai ales după ce ați fost în zonele cu vegetație abundentă sau în contact cu animale. Este nevoie de o evaluare medicală cât mai rapidă. Căpușele trebuie extrase doar prin intervenție chirurgicală cât mai urgentă. Extragerea se face preferabil de personal specializat. Nu strângeți căpușa care v-a mușcat între degete pentru a nu pompa din conținutul său intestinal cu microbi în sângele vostru. Prevenția boreliozei implică extragerea rapidă a căpușei și administrarea de antibiotice. Consultați imediat un medic, mai ales dacă apar modificări la nivelul mușcăturii sau apar simptomele variate ale așa numitei gripe de vară, însoțită de dureri musculare, transpirații sau nas înfundat. Medicii precizează că nu toate căpușele sunt purtătoare de borelia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. România are un indice privind calitatea vieții evaluat la 142 pe o scală care pornește de la 0 și ajunge la 240. Arată datele colectate de un portal care adună indicatori privind calitatea vieții la nivel global. Conform rezultatelor centralizate pentru România, orașele în care se trăiește cel mai bine sunt Timișoara și Cluj-Napoca, urmate la distanță de Iași și București. Capitala României înregistrează un indice de siguranță de 71,9. Devansând la acest capitol alte capitale europene, precum Paris, Londra, Atena, Dublin, Roma, Sofia și Berlin. Portalul web numbeo.com, platformă online care colectează date furnizate de cetățeni din întreaga lume cu privire la percepția asupra calității vieții, a calculat un indice de 142 din 240 pentru România în ceea ce privește calitatea vieții. România au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar. Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor conform unei analize de luat. Băncile vor trebui să implementeze măsuri de prudențialitate mai stricte. Consecința principală este că accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum. Cu toate acestea, măsurile aduc un beneficiu major prin reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile dificultăți pot fi depășite prin răbdare și perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Oamenii sunt cel mai îngrijorați de înlocuirea medicilor și judecătorilor de către inteligența artificială. Spre deosebire de acestea, meserii precum jurnalismul sau chiar anumite profesii creative nu au fost considerate la fel de vulnerabile în fața inteligenței artificiale, potrivit unui studiu realizat de Institutul Max Planck. Cercetarea efectuată pe 10.000 de persoane din 20 de țări evidențiază diferențele culturale în percepția inteligenței artificiale. Percepția asupra riscurilor inteligenței artificiale variază în funcție de cultură. Studiul relevă că 47% dintre nord-americani sunt îngrijorați de posibilele consecințe dăunătoare ale inteligenței artificiale, în timp ce doar 25% dintre persoanele din Asia de Sud-Est și 11% dintre cele din Asia de Est împărtășesc aceste temeri. Inteligența artificială continuă să transforme piața muncii la o scară globală. Deși tehnologia inteligenței artificiale a fost inițial dezvoltată pentru a automatiza sarcini repetitive și pentru a ajuta în luarea deciziilor, avansurile recente sugerează că ea ar putea înlocui chiar și locurile de muncă considerate anterior sigure, datorită complexității emoționale și cognitive pe care le implică. Agenția Europeană a Medicamentului și șefii agențiilor medicamentului avertizează publicul cu privire la pericolele medicamentelor pentru terapie avansată nereglementate oferite pacienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt medicamente care se bazează pe gene, țesuturi sau celule. Atunci când aceste medicamente sunt reglementate, adică autorizate prin intermediul Agenției Europene a Medicamentului sau aprobate de o autoritate națională, ele pot oferi beneficii importante pentru pacienți. Uniunea Europeană a stabilit orientări pentru a se asigura că acest tip de medicamente îndeplinesc standarde stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, o serie de persoane, companii și clinici comercializează direct pacienților medicamente pentru terapie avansată nereglementată, adesea în condițiile în care există puține sau deloc dovezi că produsele funcționează sau sunt sigure. Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în anul 2040, iar diferența maximă de temperatură dintre centrele marilor orașe și zonele rurale adiacente cauzată de efectul insulei de căldură urbană este cuprinsă între plus 3 și plus 8 grade. Este din datele cuprinse în ediția a doua a raportului Starea Climei România 2025, unde suntem și încotro mergem. Anul 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani. Schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă cu efecte vizibile și tot mai frecvente. Episoadele de temperaturi extreme, perioadele prelungite de secetă, precipitațiile intense și fenomenele meteo neobișnuite au pus presiune pe ecosisteme, infrastructură și comunități, inclusiv în România. În acest context, 2025 a fost un an al contrastelor și al provocărilor, dar și al lecțiilor importante despre adaptare, reziliență și nevoia de acțiune informată, susțin specialiștii platformei InfoClima România într-un articol de specialitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ambiția este aliatul perfect al învingătorului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Am bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. Uite că în secunda imediat următoare, acum am avut tripleta de 7, ceea ce e de bun augur. Mă gândesc că așadar începem dimineața între prieteni aici la Jurnal FM. Suntem la ediția de miercuri, 27 mai, într-o dimineață absolut superbă, deși ne așteaptă lucruri înfiorătoare astăzi din punct de vedere meteorologic. Mă rog, într-o anumită zonă a țării. E, bine, dacă tot am început să vă spun, este un cod galben de vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, începând cu ora 12. În rest, despre vreme vorbim noi imediat. Să vă spunem că 27 mai este cea de 147-a zi anului 2026. Au mai rămas 218 de zile până la sfârșitul anului și că soarele a răsărit la 5:38 și apune la 20:49 de minute. Ei, asta sunt reperele acestei dimineți. Pentru astăzi, elevii de clasa a 6-a vor susține proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Și dacă ar fi încă ceva, legea privind utilizarea plajei Mării Negre este pe agenda CCR astăzi, ca să știm și noi ce se mai întâmplă prin jurul nostru. În rest, noi ne ținem de reperele noastre, în sensul că imediat vorbim despre vreme. Prin trafic o să încercăm să trecem la modul că în momentul de față nu se întâmplă nimic. Ți-am pregătit și horoscopul zilei. Provocarea dimineții și aia e la loc de cinste pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Dacă ești nerăbdător să o vezi, o găsești acolo. O așteptăm și pe Aurina undeva pe la și jumătate, să vedem cum se așează lucrurile. Așa că să ne servim cafeluța împreună cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem chiar acum cu Calbi Kailat. Ascultăm Falling For You. Bună dimineața, salutare tuturor. Poftă mare la cafeluța.
1: Jurnal FM.

minute să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie și să vă spunem că arată fabulos această dimineață, cu vreme plăcută cam peste tot, un pic de aer cețos în Carpații Orientali, că asta e, așa e la munte. Dimineața, în rest, uite, avem 13 grade Celsius acum în zona Brașovului, în Transilvania o dimineață liniștită, cu temperaturi cuprinse între 11 și 15, 17 grade chiar în Crișana. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt cuprinse în intervalul 14-18 grade, cu ceva aer cețos undeva în zona de sud, probabil în lunga Dunării acolo. E bine și pe litoral, cu 19 grade Celsius și soare strălucitor. Și Moldova arată bine, cu temperaturi între 13 și 17 grade și soare și liniște și pace, cum ar zice cineva. Bun, ce spun meteorologii pentru astăzi? Potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă în toată țara, iar în regiunile vestice și sudvestice, dar și izolat în sud, va deveni călduroasă. Temperaturile maxime se vor cadra între 25 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Asta. În rest, în nordul și nord-estul țării, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt anunțate intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și gădări de grindină. Rafalele de vânt pot ajunge viteze de 50-65 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25 de litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea local, mai ales în zonele montane și în estul țării, pe timpul nopții. Cam atât despre vreme, revenim la muzică. Roxette avem How Do You Do.

Do you do? 7 și 17 minute, da? Trafic, liniște, pace, niciun fel de informație. Asta e, se lavi. Sperăm să rămână așa până la iarnă, Leliță Ioană, nu? Bun, ce mai avem de dimineață? Să aflăm, iată, sătul de prețurile mari la carburanți. Un tânăr a început să facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat. Tipul are 21 de ani, nu are studii de specialitate și e din America. Apropo de asta, am senzația că din nou au luat-o combustibilii la vale. Am văzut cu 9,50 și ceva la o benzină de dimineață cu coada ochiului în trafic. Cam asta e, să-mi spui dacă ai alimentat cu cât. Și ce mai avem? Peste 50.000 de locuri de muncă au dispărut în ultimele luni din economia românească, iar semnalele venite din zona economică indică o perioadă complicată pentru piața muncii. Un economist avertizează că dezechilibrele economice și instabilitatea politică accentuează presiunea asupra companiilor și spun că urmează o perioadă de reașezare, în timp ce majorarea salariului minim ar putea produce efecte negative pentru o parte dintre angajați. Om trăi și om vedea. Cam atât deocamdată. Imediat venim cu avanpremiera horoscopului, desigur, și cu provocarea dimineții suntem cu Vanotec. Ascultăm la dimineața între prieteni Paris Cafe, cu poftă mare, evident, la cafeluță.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335

Elia de la Suceava ne-a trimis și o fotografie de ieri cu, de la Durău cu ciaclăul, cu vârful, toaca și panaghias, așa ca să ne facă dor de drumeție. A fost și vreme absolut superbă, e adevărat. O salutăm și pe Dorina la Cluj, bună dimineața, cu 16 grade și soare strălucitor din Cluj. Mulțumim, Dorina, o zi excelentă să ai. Doamna Maria de la Săvinești, bună dimineața, da? Ia să vedem ce spune. Dimineața frumoasă și soare în suflete. Mulțumim și flori frumoase. Excelent. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi frumoasă, călduroasă. Mulțumim tare, tare mult. Camelia, da, ne trimite acum îmbrățișerea. Așa, auzi mesajul la radio. E bine, e de bine. Bun. Hai să vă spunem repede, astăzi 27 mai, ziua aduce energie bună pentru proiecte noi, câștiguri financiare și întâlniri importante. Gemenii sunt în centrul atenției, lei primesc vești bune legate de carieră, iar scorpionii au un instinct excelent în negocieri și afaceri. Cu horoscopul detaliat ne întâlnim în doar câteva minute. Ne ocupăm acum de provocarea dimineții. Ce avem astăzi? Ei bine, între tehnologie și nostalgie e mereu o mică luptă tăcută. Telefonul știe tot, răspunde imediat și ține lumea la un clic distanță. Dar, uneori, mintea fuge înapoi la lucrurile vechi. Un radio care buzie ușor, o fotografie de hârtie sau jocurile care nu aveau update. Tehnologia ne face viața mai ușoară, nostalgia o face mai caldă și cumva între cele două ne regăsim pe noi, mereu conectați, dar uneori dorindu-ne să mai fim puțin pierduți printre zilele copilăriei noastre. Of, Doamne, și cu trecutul ăsta, cu trăitul în trecut, că mai sunt foarte multe persoane, da? Trăiesc în trecut, efectiv, dar asta e, face parte din viața noastră, la urma urmei, da? Și întrebarea pentru tine de această dată, ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi? Asta vrem să știm și ne scrii pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Da, încă o dată întrebarea pentru tine, după care ne întâlnim cu bere gratis și Mișa Miller cu două suflete. Ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație din ziua de azi?

0: bere gratis și Misha Miller. 7:34 de minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, este miercuri, 27 mai, o zi pe care o începem aici pe frecvența Jurnal FM. Și să vedem despre ce este această zi. Începem frumos așa cu ziua benzii adezive.
2: Așa.
1: Este dedicată uneia dintre cele mai utile invenții din toate timpurile, această zi, banda adezivă, folosită pentru a lipi diverse lucruri, cum ar fi plicuri de scrisori sau bucăți rupte de hârtie, dar și la ambalarea cadourilor. Banda adezivă este nelipsită de pe orice birou și din orice casă. Mergem mai departe.
0: Și e și multifuncțională, dar mă rog, asta e altă chestie. Da, pentru unii care vorbesc prea mult, s-ar putea să fie. Da, bine, bine, bine, continuăm.
1: Nu e cazul nostru.
0: Nu e cazul, nu, evident. Păi la radio trebuie, că dacă nu vorbim, ce facem? Da, bine, hai să mergem mai departe și să...
1: Mergem mai departe, ajungem în bucătărie, pentru că astăzi este ziua peștelui panet. Este un preparat tipic britanic.
0: Da.
1: Este celebrat pe 26. Istoria acestui fel de mâncare este strâns legată de istoria clasei muncitoare în Marea Britanie. La sfârșitul anului 1800, pescuitul cu traule a devenit o parte importantă a industriei economice din Marea Nordului și a avut drept rezultat disponibilitatea crescută a peștelui proaspăt. Peștele pane cu cartofi prăjit, un preparat ieftin, foarte sătuos, cu un aport caloric ridicat, a creat o fundație excelentă pentru alimentația clasei muncitoare.
0: Adică fish and chips, da? Fish and chips, asta e.
1: Exact.
0: Am așa, am înțeles.
1: Exact.
0: Și la noi e, dar nu e prea proaspăt peștele ăla, dar aia e altă poveste.
1: Da.
0: Bine?
1: Și pentru că începe sezonul estival, sau a început pe 1 mai, trebuie să avem grijă la piele și astăzi este ziua loțiunii de plajă.
0: E bine.
1: Care își propune să crească gradul de conștientizare asupra efectelor nocive ale soarelui. Vorbim despre acele arsuri dureroase și totodată conștientizarea importanței protecției solare. Deci, loțiune solară, nu trebuie să vă lipsească.
0: Clar, așa este. Mai ales că, uite, deja s-a încălzit, am avut ieri zi caniculară, astăzi se anunță la fel. Mă rog, caniculară, e la prag acolo. Asta e. Bun, atât avem pentru astăzi, să înțeleg, da? Bine, atunci să propun să mergem direct la provocarea dimineții. Uite, i-am întrebat pe oamenii astăzi: ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi? Era ceva care era mai, nu știu, acum totul e pe aplicație, adevărat. Pe vremuri era mai clasic.
1: Te rog. Scrisorile.
0: Ce anume?
1: Scrisorile.
0: Mai scrie foarte
1: cineva scrisori? Nu, imediat, mâna pe telefon.
0: Da.
1: Și mesaje.
0: Mesaj.
1: Ei, înainte verificam cutia poștală în fiecare zi.
0: Vai de mine, cât făceau scrisoare dintr-un capăt al țării în altă și așa mai departe.
1: Exact.
0: Ai de mine, sau mi-aduc aminte de unii care, mă rog, în armată, când erau băieții pe vremuri și așteptau o scrisoare de la donșoara să vină. Acum ce simplu, pac, telefonul, am și webcam, ce să mai... S-a simplificat treaba, da? Bine, îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru toate informațiile pe care le-a adus la început de zi. Te așteptăm puțin mai târziu cu lucruri interesante, negreșit. Aducem horoscopul zilei în câteva minute. Suntem cu Roy Orbison, ascultăm la dimineața între prieteni.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

0: David Guetta featuring Asha Without You, 7:48 de minute. Ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi? Întrebarea dimineții, imediat venim cu primele răspunsuri. Ne ocupăm în cele ce urmează, dragi prieteni, de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, hai să vedem. Berbec, comunicarea rudelor apropiate va aduce informații prețioase. Atenție sporită în trafic sau dacă sunteți nevoiți să faceți deplasări scurte și urgente. Așa, o să ținem cont. Taur, veniturile personale sunt favorizate. Tentația de a cheltui pe obiecte de lux este mare, așa că încercați să vă rezumați strict la nevoile de bază. Gemeni, sunteți pe val, iar energia vă susține să demarați proiecte noi. Atrageți norocul prin simpla prezență și prin discursul vostru impecabil. Rac, tindeți să analizați intens trecutul. Subconștientul vă transmite mesaje importante prin intermediul viselor sau al unor intuiții fulgerătoare. Leu, interacțiunea cu un grup vă deschide orizonturi noi. O speranță mai veche legată de un proiect profesional începe să prindă din nou contur datorită unui contact nou. Fecioară, responsabilitatea este cuvântul de ordine. Modul în care gestionați o criză de comunicare la locul de muncă vă poate asigura un bonus substanțial. Balanță, aveți o sete imensă de cunoaștere. Relațiile cu persoanele din medii culturale diferite vă inspiră și vă scot plăcut din rutina zilnică. Da. Scorpion, focusul se mută pe secrete financiare. Sunteți dotați cu un radar imbatabil pentru minciuni, așa că nimeni nu vă poate păcăli la negociere astăzi. Săgetător, ziua este marcată de interacțiuni strânse. Oferiți-i persoanei iubite toată atenția. O seară romantică în doi va face minuni pentru conexiunea voastră. Capricorn, perfecționismul vostru poate încetini ușor ritmul întregii echipe. Sănătatea cere atenție, în special în ceea ce privește postura la birou sau hidratarea corespunzătoare. Vărsător, romantismul și arta sunt principalele coordonate ale zilei. Aveți un lipici fantastic la public și puteți convinge pe oricine să vă susțină o idee excentrică. Și avem pe final pești, vă concentrați energia pe transformarea spațiului locativ într-un sanctuar de liniște. Canapeaua și un film bun sunt exact ceea ce vă trebuie. Poate și nițică plajă, zic, nu strică, că vrem

stânga și în dreapta, ca așa e frumos, într-o dimineață absolut superbă. Ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi? Este întrebarea pe care ți-am adresat-o dimineața. Am primit și răspunsuri. Gică Pintilin, bună dimineața de lângă Roman. Toate jocurile copilăriei mele erau în natură, dar era mai sănătoși. Nu vedeai copii cu ochelari doar dacă aveau o problemă de la naștere. Acum, dacă jocurile sunt pe aplicații, majoritatea copiilor încep să poartă ochelari imediat de cum începe cu telefonul. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare mult. Dorina ne scrie de la Cluj. Jocurile afară cu ceata de copii până seara, când părinții ne chemau să mergem acasă și noi nu ne duceam duși. Nu echivalează niciun joc online sau vreo altă aplicație pe calculator. Așa e, senzația e unică. Păi cam atât am primit deocamdată, așteptăm și alte răspunsuri. O să le aducem în aer aici puțin mai târziu. Voi nu ezitați să ne răspundeți. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Len Marne, ne ascultăm Sitting Down Here.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deficitul bugetar s-a redus în primele 4 luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,17% din produsul intern brut, comparativ cu 2,92% din PIB în intervalul ianuarie-aprilie 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Comparativ cu ultimii 2 ani, execuția bugetară la 4 luni indică o schimbare semnificativă de traiectorie în dinamica deficitului bugetar și în structura finanțelor publice. Astfel, deficitul bugetar s-a redus de la 3,24% din produsul intern brut în primele 4 luni din 2024 la 2,92% din PIB în 2025 și la 1,17% din produsul intern brut în 2026. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale începe o serie de reuniuni cu caracter consultativ, având ca obiect proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aceste reuniuni nu constituie proceduri de consultare publică în sensul cadrului normativ aplicabil inițierii și adoptării actelor normative de către guvern, ci reprezintă un demers tehnic și instituțional de fundamentare și colectare de observații anterior înaintării proiectului în vederea inițierii procesului legislativ parlamentar. Demersul are în vedere statutul actual al guvernului aflat în exercitarea interimară a atribuțiilor cu competențe limitate, precum și necesitatea asigurării unei pregătiri adecvate a viitoarei propuneri legislative prin dialog cu instituțiile și sectoarele vizate de reglementare, se menționează în calendarul consultărilor care însoțește proiectul de act normativ. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat punerea în transparență decizională a proiectului de ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, precum și anexe aferente. Proiectul stabilește structura probelor și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat pentru prima generație de absolvenți care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri cadru și programe școlare aprobate începând cu anul școlar 2026-2027 în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Aproape 30% dintre români spun că vor face cumpărături online de pe platforme internaționale în 2026. Pentru 61% dintre consumatori, marketplace-urile devenind principalul canal de cumpărături online, relevă un sondaj național de specialitate. Comerțul online din România trece printr-o nouă etapă de transformare în care platformele internaționale de tip marketplace câștigă tot mai mult teren, iar consumatorii devin mai deschiși către inteligența artificială și automatizare. Experiența digitală devine tot mai importantă în relația consumatorilor cu platformele online și serviciile de livrare. Românii sunt din ce în ce mai deschiși către automatizare și instrumente bazate pe inteligența artificială care simplifică procesul de cumpărare. 43,5% spun că și-ar dori ca inteligența artificială să compare ofertele și să recomande variante mai potrivite, iar 30,4% vor ca tehnologia să poată identifica ofertele suspecte sau potențial frauduloase. În acest context, marketplace-urile devin cu atât mai atractive pentru consumatori, oferind acces rapid la comparații de preț, promoții și o gamă extinsă de produse locale și internaționale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Mulți dintre cei care eșuiază o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bungie Phil tonight, Robert Georgescu and White. Deschidem a doua oră dimineața între prieteni, 27 mai, miercuri astăzi. Avem, înainte de toate, calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. În 1600, cele trei țări românești erau integrate într-un singur stat, sub conducerea lui Mihai Viteazu, de reținut chestia asta, da? În 1703 era întemeiat orașul Sankt Petersburg, viitoare capitală a Imperiului Țarist. În 1821, revoluționarul Tudor Vladimirescu era ucis lângă Târgoviște, iar în 1840 înceta din viață compozitorul italian Niccolo Paganini, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii. În 1877 se năștea coreografa americană Isadora Duncan. În 1883 se năștea artista americană J.C. Armsbold, cunoscută pentru picturile sale exotice, care sunt marcate de foarte multe păsări. În 1896, prima proiecție cinematografică în România avea loc la sediul ziarului L'Independence Romain din București, la numai 5 luni după ce la Paris frații Lumière prezentaseră invenția lor, cinematograful. În 1903, inventatorul american Granville T. Woods patenta transportul feroviar electric. În 1928 se năștea Constantin Ticu Dumitrescu, fost deținut politic în vremea regimului comunist și inițiator al legii care a permis accesul la dosarele fostei securități. În 1948, bunurile care au aparținut casei regale a României erau trecute de regimul comunist în proprietatea statului. În 1974 se năștea actrița Medea Marinescu. A fost, da, când era mititică, a fost cunoscută pentru rolul principal din filmul fanteziei Maria Mirabela, sub cerul ca umbrela. În 1975 se năștea bucătarul vedetă Jamie Oliver. În 1981 se năștea balerina Alina Cojocaru, prim solistă la English National Ballet. În 2004 orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate capitale culturale europene ale anului 2007. În 2007 filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regia lui Cristian Mungiu, câștiga marele premiu al festivalului de la Cannes. În 2016, Consiliul Mondial al Boxului a anunțat că Lucian Bute a fost depistat pozitiv. Tot în 2016 avea premiera cinematografică filmul Alice în Țara Oglinzilor, o producție Disney. În 2017, Congresul Statelor Unite cerea retragerea trupelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Și tot în 2017, echipajul feminin de 4 rame al României, format din Cristina Popescu, Alina Elena Popa, Beatriz Parfenie și Georgiana Parașcanu, cucereau medalia de aur la campionatele europene de canotaj de la Rasice din Cehia. Tot în 2017, Horia Tecău și Jean-Julien Roger câștigau titlul în proba de dublu a turneului ATP de la Geneva din Elveția. 2018, Universitatea Craiova câștiga Cupa României după o pauză de 25 de ani. Și continuăm cu 2019, atunci când socialdemocratul Liviu Dragnea era încarcerat în urma condamnării sale definitive la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. 2020, vaste regiuni din India, Pakistan și Iran se confruntau cu cea mai amplă invazie de lăcuste din ultimele decenii. În 2021, planul european de redresare destinat depășirii consecințelor economice ale pandemiei de COVID era aprobat de toate statele comunitare. În 2022, Biserica Ortodoxă a Ucrainei se rupea de Patriarhia Rusă și își declara deplina independență și tot în 2022, Alexandru Belk era premiat pentru regia filmului Metronom în cadrul secțiunii En Certain Regard a festivalului de la Cannes. Cam atât vă spunem în secțiunea Calendarul Zilei. Sunt multe alte lucruri interesante, vă lăsăm și pe voi să le descoperiți și ca de fiecare dată vă spun că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalefm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem piesa așa de vară. De la Antic ascultăm I Die For You.

Mariah Carey, 8:18 minute, ce aleargă timpul în dimineața asta. Repede îți spun provocarea dimineții. Ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755984040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Dar trebuie să cauți acolo un pic, dacă s-au pus niște lucruri pe deasupra acolo, să o cauți. E cu un telefon roșu de la cu disc de pe vremuri, așa, ca să știi unde exact întrebarea o găsești. Bun, grupajul informativ îl ducem puțin mai târziu, că spuneam că timpul e foarte, foarte presant. Totuși, spunem repede în câteva cuvinte că vacanțele au intrat la apă, iar bagajele le facem mai mult în gând. Dacă altădată vâneam ofertele early booking, acum stăm cu ochii pe last minute. Pe litoral sunt cu aproape 40% mai puține rezervări pentru mini-vacanța de Rusalii față de anul trecut. Da, e vacanța ce urmează în weekendul următor. Mini-vacanța de Rusalii vine anul acesta cu maximum de oferte, dar minimum de turiști pe litoral. Un weekend mai lung nu mai garantează și hoteluri pline. Profilul turistului s-a schimbat în ultimii ani. Oamenii nu mai cumpără vacanțe din timp și nu le mai plătesc integral, ci le achiziționează în ultimul moment în funcție de vreme și buget. Și cred că se stă cu bagajul la ușă, nu-i așa? Ei bine, dacă găsești o ofertă interesantă, să ne spui și nouă. Cea mai bună ofertă de muzică însă o găsim aici în playlist-ul Dimineața în Reprize, unde suntem cu Antica. Ascultăm I Die For You. Viața bună tuturor!

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din

Alina Eremia, poartă-mă, da, 8 și 28 de minute. Salut și pe Sorin din Israel, bună dimineața, mulțumim de ascultare și poftă mare la cafeluță, mulțumim de cafeluța virtuală, desigur, și niște crin frumoși am primit de această dată. Să nu rămânem datori cu grupajul informativ, iată, noua lege a salarizării unitare a provocat o serie de reacții din partea Federației Sanitas din România, care amenință cu proteste de amploare după publicarea proiectului noii legi. Reprezentanții sindicali spun că forma prezentată de guvern este inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă pentru angajații din sănătate și asistență socială și acuză autoritățile că au ignorat variantele negociate în ultimii 2 ani cu partenerii sociali. Ei bine, lăsăm deoparte aceste lucruri pentru că avem și altele, pe de-o parte interesante, pe de-o parte... au atingere la buzun la anul nostru. Sezonul grătarilor s-a încins deja. La iarbă verde sau pe terasa de acasă, planurile se fac la foc mic, dar cu poftă mare. În magazine, de la grătare și accesorii până la carne, legume și băuturi, nota finală crește de la un raft la altul. Chiar dacă prețurile sunt piperate, românii spun că distracția merită fiecare leuț. Cât scot românii din buzunar pentru un grătar în 2026? Ei bine, micii, ceafa și chiar cărbunii s-au scumpit cu 25%. Ei, asta e, nicio problemă. Avem poftă de toate, o rezolvăm într-un fel sau altul. Și părinții pot fi mai stresanți decât examenele, oftează mulți elevi acum în perioada evaluării naționale. Familiile care asociază o notă de sub 10 cu eșecul sau rușinea riscă să le strice copiilor concentrarea. Psihologii recomandă dialogurile, nu monologurile, și îi sfătuiesc pe părinți să accepte realitatea. Tânăra generație nu mai face performanță de frică, spun specialiștii. Așa că atenție mare la acest aspect. 8:30, suntem cu Sting, ascultăm Englishman in New York. Bună dimineața!

0: 9 de minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, Aurina. Ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre vacanțe, despre litoral, iată rezervările pe litoral de Rusalii, aproape la față de anul trecut. Așadar, vacanțele au intrat la apă, iar bagajele le facem mai mult în gând.
0: Da.
1: Dacă altă dată vânam ofertele, acum stăm și ne gândim cum ar fi în vacanță. Pe litoral sunt cu aproape 40% mai puține rezervări pentru mini-vacanța de Rusalii față de anul trecut. Așadar, mini-vacanța vine anul acesta cu maxim de oferte, dar minim de turiști pe litoral. Un weekend mai lung nu mai garantează hotelurile pline. Prețurile sunt prea mari pentru unii care nu mai fac față bugetului pe care l-au la dispoziție și atunci fac vacanțele doar când își permit, adică se rezumă la una singură pe an. Profilul turistului s-a schimbat în ultimii ani, oamenii nu mai cumpără vacanțe din timp și nu le mai plătesc integral. Și le achiziționează în ultimul moment în funcție de vreme și de buget, evident.
0: Da, și cu vremea asta, într-adevăr, sunt probleme cu vremea asta. Nu vezi că acum e așa și acum e așa?
1: Când e cald, când e furtună, așadar anul acesta cu 30, chiar cu 40%, mai puține rezervări, iar sejururile s-au scurtat odată cu bugetele. Hotelierii, evident, au făcut o felul de oferte, sunt prețuri de extra sezon. Însă, Florin, că vremea promite să fie numai bună de plajă, vor fi peste 23 de grade în perioada asta la mare. Mi se pare pentru mare destul de rece, dar mai ales apa.
0: Dar... Da, ne facem planuri ceva sau ca să știu?
1: Îți mai spun doar atât că Eforie Nord și Mamaia conduc topul destinațiilor la mare.
0: Așa.
1: Evident, sunt turiști care optează pentru munte și aleg în continuare Valea Prahovei.
0: Da, am înțeles. Deci să ne facem totuși planuri. Acum, da, separat, împreună. Bine, gata, ne vedem la mare.
1: Bine. Mă gândesc.
0: Bine, o zi frumoasă îți doresc, Aurina, îți mulțumim tare mult pentru informații. Noi continuăm programul de super muzică la Dimineața între Prieteni și imediat venim cu subiectele din presa națională și internațională. Suntem cu Modern Talking, You Are Not Alone. Poftă mare la cafeluță.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Jurnal FM.

de minute ne oprim puțin din muzică să răsfoim în presa națională și internațională de astăzi. Adevărul scrie: artificiul din noua lege a salarizării, coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus. Noua lege a salarizării unitare, pusă în dezbatere publică, schimbă în totalitate modul de calcul al salariilor pentru bugetari, crescând valoarea de referință de la 2080 de lei, cât este în prezent, la 4100 de lei, în timp ce coeficienții de salarizare sunt diminuați de la 12 la 8. Man. Evenimentul zilei: escrocherii tot mai sofisticate, mascate în apeluri și mesaje, infractorii au trecut la o nouă strategie de atac. Infractorii cibernetici folosesc din ce în ce mai des apeluri telefonice, mesaje și conversații directe pentru a obține date sensibile sau acces la conturi. Telefonul este perceput ca un mijloc mai personal decât e-mailul, iar această apropiere îi face pe utilizatori mai expuși la mesaje care par urgente și credibile. Național.ro notează astăzi dosarul care sparge negocierile UDMR cu botul pe labe. Scandalul iscat în jurul lui UDMR-istului Demeter Andraș Ișvan ne spune un lucru foarte important. În România, dezvăluirile bombă din presă nu sunt întâmplătoare, mai ales dacă vorbim despre o înregistrare compromițătoare care îl are drept subiect pe un ministru în funcție. Crede cineva că este o coincidentă scăparea în online exact în momentul de tensiune politică maximă, când se negociază noul guvern și fiecare partid încearcă să-și umple mușchii prin studiourile televiziunilor? Nu, probabil că e întâmplător, dar nici în național.ro nu scrie întâmplător cât că acest material. În fine, mergem la jurnalul.ro. Mediul economic se sufocă, dar guvernul continuă să-l ignore. IMM-urile au ajuns la fundul sacului. Continuăm cu Spot Media. După puternica interferență a Rusiei în România, a venit un răspuns pe muzică de la București. Max Korj, rapperul din Belarus, care se ascunde prin Europa de frica lui Putin și a lui Lukashenko, a adus peste 40.000 de tineri în capitală să cânte împreună despre dragoste și libertate, arătând că 10.000 de persoane se opun dictaturilor de la Minsk și Moscova. În același timp, alte mii de boți s-au activat și au dat cu stângul în dreptul în subiect. În fine, Republica.ro scrie astăzi foarte tare: Mungiu, Chibu, Căpitănescu și liceenii fantastici, 4 exemple pentru o singură lună de succes, în ciuda statului, nu datorită lui. Frumos. Continuăm cu Ziarul Financiar, care vine cu subiect de pe bursă. Câți bani iau cei mai mari antreprenori de la BVB prin distribuitori de dividende? Nici nu vreau să mai vorbesc mai departe. Trecem la presa de peste hotare. 2CV vine cu analiză. Cetățenia rusă, nimic mai ieftin și mai periculos. A intrat în vigoare procedura simplificată de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii Transnistriei. La Chișinău, președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova unor persoane de la Tiraspol care deserve Rusia. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Zeci de oameni au fost uciși în Liban în contextul intensificării atacurilor izraeliene. Cam atât din presă astăzi. Nu uitați, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: de pe Denisa Pascu și pe Vali Bejan. Bună dimineața, bine că v-ați alăturat din nou. Noi însă avem acum, iată, niște mesaje audio să vedem, nu niște, cred că e unul singur, ia să vedem, așa zice.
1: Bună ziua, sunt Nelu din Onești.
0: Da, salutare Nelu din Onești, zice așa.
1: Pot să-i spun că e o aplicație din copilărie, nu știu dacă se poate numi din copilărie, că poate eram mai mare o leacă, dar ne transmiteam temele prin codul Morse. Un vecin de-a meu stătea la parter și eu la 7. Un fir îl luam de la paratransnet și celălalt fir l-am tras între noi și am învățat codul Morse numai ca să ne putem transmite temele între noi. Că ba unul lipsea, ba unul nu știa ceva. Deci ceva foarte aparte ca aplicație.
0: Da, mulțumim tare mult, interesant, da, să transmiți temele prin codul Morse, greu codul Morse, domne, la vremea respectivă, da, da, oamenii ingenioși. Da, mulțumim tare, tare mult, ne oprim aici, mergem să aducem știrile de 9 și o așteptăm și pe Wilhelmina. Suntem momentan cu Teddy Swims, ascultăm The Door, bună dimineața și poftă mare la cafeluță tuturor!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sporul de doctorat pentru zona de educație, unde acesta face parte din activitatea profesională, a fost inclus în salarizare. Însă ideea că simpla deținerea unui doctorat ar trebui să aducă automat un spor salarial nu se justifică, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru la Palatul Victoria. Pentru zona de educație, unde acel spor face parte din activitatea profesională, a fost inclus în salarizare. Pentru celelalte este o dezbatere mai largă. Salarizarea ar trebui făcută la un nivel în care, dacă ai nevoie de doctorat, să fii plătit pentru că ai niște studii înalte, dar să ai ideea că dacă ai doctorat, lucrul acesta automat trebuie să îți aducă un spor, atât ministrul personal și nici echipa Băncii Mondiale nu este divergentă față de acestea, suntem aliniați, la fel și echipa de salarizare din minister. Acest lucru nu se justifică, a subliniat Dragoș Pâslaru. Numărul creșelor construite cu finanțare națională și cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență va ajunge la 100 până la finalul lunii august în cadrul Programului Național, care prevede 247 de astfel de obiective, a anunțat ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana are în portofoliu 247 de astfel de construcții de 3 nivele de minimum 40, 70 și 100 de locuri. România a fost prima țară din Europa care a lansat sistemul de certificare a destinațiilor ecoturistice bazat pe standarde internaționale care evaluează în mod riguros modul în care o destinație îmbină dezvoltarea turistică cu protecția mediului și valorificarea patrimoniului cultural, a declarat ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Avem o strategie națională de dezvoltare a ecoturismului pentru perioada 2019-2029, completată recent printr-un plan de acțiune clar care pune în centrul dezvoltării valorile naturale și culturale ale țării noastre, dar și îmbunătățirea vieții comunităților locale. Un element definitoriu care ne poziționează la nivel european este sistemul de certificare a destinațiilor ecoturistice. România a fost prima țară din Europa care a lansat un astfel de sistem bazat pe standarde internaționale care evaluează în mod riguros modul în care o destinație îmbină dezvoltarea turistică cu protecția mediului și valorificarea patrimoniului cultural, a precizat Irineu Darău. Valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate în România în perioada 2019-2025 a depășit 2,5 miliarde de euro, fiind susținute proiecte de investiții pe întreg teritoriul țării. Cele mai atractive sectoare au fost industria alimentară și a băuturilor, industria prelucrătoare, respectiv industria ușoară, construcțiile și industria auto, reflectând profilul economic industrial orientat spre producția al României, se arată într-un studiu realizat de firma de consultanță financiară și auditei România. Peste 57% dintre proiectele de ajutor de stat aprobate au fost acordate companiilor cu capital străin, ceea ce confirmă atractivitatea constantă a României pentru investitorii internaționali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Now, Axel and Ingrosso. Deschidem a treia și ultima oră dimineața între prieteni. În mijlocul săptămânii, putem să spunem, e miercuri astăzi, 27 mai. 9 și 9 minute, suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu drag, ești în direct.
1: Bună dimineața. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa va fi inaugurată în această stat din Polonia, unde un monument uriaș este aproape finalizat. Lucrările au început în martie anul trecut și au intrat acum în fază finală, macaralele fiind încă vizibile deasupra structurii, în timp ce echipele se grăbesc să finalizeze construcția înainte ca monumentul să fie sfințit pe data de 15 aug.
0: Ce înălțime va avea această statuie?
1: 55 de metri și odată finalizat, monumentul va depăși atât statuia lui Hristos din Rio de Janeiro, cu o înălțime de 38,5 metri, dar și monumentul lui Hristos Regele din Polonia, care ascunde 52,5 metri, inclusiv mobila. O caracteristică fundamentală a monumentului va fi o terasă de vizionare construită în coroana Fecioarei Marie, oferind vederi panoramice asupra lacurilor și pădurilor din jur. Atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim tare mult, impresionant acest lucru, deci e de reținut în Polonia statuie mare, cât despre statuile lui Iisus de la Rio, am văzut-o, și pe cea de la Lisabona, mă rog, e peste apă acolo, da, toată lumea îi zice că e de la Lisabona, deși într-o localitate micuță de peste gârlă, cum s-ar spune pe românește. Dar dacă e în Polonia și e acasă, eu zic că merge să faceți o vizită acolo pe 15 august, așadar inaugurarea. Bun, noi revenim la ale noastre și vă spun că imediat vorbim despre vreme. Am pregătit ceva informații din sport, calendarul muzical, o așteptăm din nou pe Wilhelmina cu alte lucruri interesante mai târziu. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat se alătură Shanice cu I Love Your

Mediaș, soare, 22 de grade, vedem imediat. Ți reamintesc acum provocarea dimineții, te-am întrebat ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi și ți-a să aștept răspunsurile în continuare pe WhatsApp 0755 94 de 0 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare cu un telefon, unii ar zice vintage, sunt copii care probabil nu știu să folosească un telefon cu disc. Și are și ton. Mă rog, haideți să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, care arată, hai de mine, extraordinar în momentul de față. E însorit peste tot, nici urma de nor, cel puțin așa arată. Vin norii undeva după ora 12, înțeleg. Sunt 19 grade Celsius acum în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile pornesc de la 13 grade și ajung până la 20, chiar 21 la Oradea avem aici. Și în Muntenia și Oltenia vremea arată excelent, temperaturile 18-23 de grade, 23 de grade Celsius avem și în sudul litoralului, vreme de plajă negreșit chiar și la Sulina cu 21 de grade Celsius. Și în Moldova temperaturi ridicate, am putea spune, de uite, între 21 și 24 la Focșani. Uf, la Focșani mereu e cald acolo, da? Așa că nu e musai să mergi până la mare să faci plajă, poți să faci plajă și la tine în curte, dacă ai, sau dacă nu, pe bloc. Bine, hai să vedem ce zic meteorologii. Potrivit prognozei ANM, vremea va fi caldă în toată țara, iar în regiunile vestice și sudvestice, dar și izolat în sud, va deveni călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. În nordul și nord-estul țării, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt anunțate intensificări ale vântului, vijerii, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină. Rafalele de vânt pot atinge viteze de 50-65 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25 de litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile și furtunile vor apărea local, mai ales în zonele montane și în estul țării pe timpul nopții. Cam atât spunem despre vremea de astăzi. Bucurați-vă de ea. Șanin, să ascultăm la radio.

0: apropiați. La Medical Optic din Piatra Neamț, la o consultație achiziționată primești încă una gratuită pentru un membru al familiei sau un prieten. În plus, te bucuri de reduceri de până la 50% la o selecție de rame și lentile. Află mai multe pe medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

27 de minute, bună dimineața, Jurnal FM, o zi minunată echipei și tuturor prietenilor care încep dimineața cu voi, ne transmite Maria Nascutu din Brașov, mulțumim de poză cu turn Eiffel și cafea și croissant, sună extraordinar. Bine, informații din sport acum, CSM, CSU, Raiffeisen, Oradea, am învins-o pe UBT Cluj-Napoca în primul meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin cu scorul de 87-84, aseară în Oradea Arena. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 5 partide, meciul al doilea fiind programat tot la Oradea mâine. UBT Cluj-Napoca înfruntă pe CSM Oradea în finală pentru a patra oară la rând, clujenii având deja 3 titluri consecutive. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit marți ca Supercupa României dintre campioana Superligii, Universitatea Craiova și ocupanta locului secund Universitatea Cluj să se dispute pe 12 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, a anunțat Federația pe site-ul oficial. Eu dacă eram în locul clujenilor nu mergeam. Ora de start a partidei va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi. Și Sorana Cârtea, locul 18 mondial și cap de serie 18, joacă astăzi în turul 2 la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Cârtea va evolua împotriva germanei Eva Lys în locul 81 mondial. Meciul va avea loc pe terenul 6, fiind al patrulea și ultimul din programul zilei. Și tot astăzi, de la ora 22, are loc pe Red Bull Arena Leipzig, da, finala Conference League, se înfruntă diseară Crystal Palace și Rayo Vallecano. Atât din sport, înapoi la

plouă încet. Da, suntem din nou la capitolul salutări. Bună dimineața, Jurnal FM, vă doresc o zi frumoasă. Ne scrie Elisabeta Iancu de la Brașov. O salutăm și pe Iolanda, tot la Brașov. Ce mai aflăm acum? Iată, Banca Națională a României va lansa mai multe monede de aniversare pentru a marca 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. Este o emisiune limitată, iar prețul unei monede din aur este de 7.800 de lei, inclusiv TVA. Așadar, monedele vor fi lansate în circuitul numismatic începând de mâine, în total 3.200, vor fi 200 de monede din aur, 1.000 din argint și 2.000 din tomba cu brad. Pe o parte, monedele o prezintă pe Nadia Comăneci la finalul exercițiului și inscripția România în arc de cerc. Pe cealaltă parte este prezentată Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială, inscripțiile prima notă de 10, Montreal 1976 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Prețul este de 7.800 de lei pentru moneda din aur, 1.000 de lei pentru moneda din argint și 280 de lei pentru moneda din tomba cu braț. Interesant, a? Să ne luăm și noi, să facem la colecție acolo, că e treaba bună. Imediat venim cu calendarul muzical pentru astăzi, 27 mai, suntem acum cu Ara și Elena. Tose Doara, mă ascultăm, bună dimineața!

Arașele, da, da, 9:36 este timpul pentru calendarul muzical. Astăzi 27 mai, la această dată, în 1957, Buddy Holly și The Crickets lansau primul lor single, That'll Be The Day, number one în Marea Britanie. În 1971 se năștea cântăreața americană Lisa Lopez, componenta trupei TLC. În 1974 se năștea cântăreața britanică Sky Edwards, vocalista trupei Morcheeba. În 1975 se năștea muzicianul american Andre Townsend, la 3000, că pe românește, component al trupei Outkast. În 1977, The Sex Pistols lansau celebra God Save the Queen, interzis la radio și TV. În 2001, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia și Pink începeau să domine pentru 5 săptămâni topul Billboard cu hitul Lady Marmalade, de pe coloana sonoră a filmului Moulin Rouge. În 2005, Robbie Williams era desemnat în urma unui sondaj realizat în Marea Britanie drept artistul cu cele mai bune prestații live, depășindu-i pe Elvis Presley, Jimi Hendrix și David Bowie. În 2006, Red Hot Chili Peppers urcau în fruntea clasamentului american al vânzărilor cu discul Stadium Arcadium, al nouălea din cariera trupei, number one și din coace de Atlantic. Iar în 2018, trupa sud-coreană de băieți BTS devenea prima formație de K-pop care se impunea în topul vânzărilor de albume din Statele Unite. Cam atât din muzică și înapoi la muzică, evident, cu Ed Sheeran. Defilă mai departe Bad Habits. Rămâi cu noi!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: și noi o altă lady chiar acum în direct prin telefon, corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag, Wilhelmina.
1: Bună dimineața, Florin. Aproape unul din doi copii români ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn, arată un sondaj recent. Da. Procentul crește însă odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, astfel încât 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi.
0: Da. Ce informațiile relevante ne mai oferă sondajul? Că e interesant.
1: Unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii, care nu are legătură cu programa școlară. Procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crește, de asemenea, odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar până la 35% la liceu. Uh-huh. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina, deci nu avem timp de odihnit, de somn, nu avem timp de citit, dar avem timp foarte clar de telefoane mobile, rețele sociale, păi de acolo să lipsești, acolo cum se poate. Te puneam semn, domnule, cam asta e. Înapoi la muzică, Lara Fabian.

astăzi, 27 mai, miercuri. Da, foarte aproape de știrile orei 10, 27 mai, dimineața în care te-am întrebat ce lucru vechi din copilărie ți se pare mai adevărat decât orice aplicație de azi. Și am primit răspunsuri. Da, multe frumoase, interesante, big like-uri, Denisa Pascu, bună și frumoasă dimineața, suntem sentimentul de libertate și interacțiunea umană 100% autentică rămân mai reale, mai palpabile și mai sănătoase decât orice lume digitală de astăzi. Vă zi minunată tuturor, foarte tare. Și ce cine scrie, bună dimineața, ar zice că radio, că uite, fără el nu aș putea asculta Jurnal FM. De fapt, am un radio casetofon pe care

să aveți o zi excelentă, o zi plină de realizări și bucurii. Mâine de dimineață, de la 7, vă aștept din nou să începem o altă zi împreună. Oh, ce cântec vine! Thomas Anders cu Independent Girl. Tocmai am avut și un Modern Talking mai devreme, dar așa e, inteligența artificială nu știe să facă diferențe între anumite chestiuni. Dar știți cum, noi să fim sănătoși. Pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își dorește ca alocările din bugetul Uniunii Europene pentru politica de coeziune și politica agricolă comună să fie mai mare, a transmis președintele Nicu Șordan. El a amintit într-o postare pe platforma X că țara noastră a inițiat declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria. Prin acest demers comun ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european, politica de coeziune și politica agricolă comună. Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere, a precizat șeful statului. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că judecătorii, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță, și-au crescut salariile mult peste grilă, iar prin noua lege a salarizării se va menține salariul de bază, dar cel în plată are o scădere semnificativă de 16%. Nu se va putea diminua valoarea în plată pentru că este teoria dreptului câștigat și se ajunge în instanță instantaneu dacă am tăiat efectiv sumele respective, dar dumnealor, având în vedere că sunt mult peste grilă deja cu valorile respective, vor avea această compensare individuală care le va rămâne până când vor fi prinși din spate de creșterea valorii de referință, a explicat ministrul. Acest proiect de reformă nu este un proiect de creștere a salariilor bugetarilor, este un proiect de aducere a echității în sistem și ajustare, a spus ministrul interimar al muncii. Ministrul Economiei, Irineu Dărău, a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru programul SME Ecotech, prin care firmele românești pot obține finanțări pentru investiții în modernizarea producției, digitalizare și eficiență energetică. Este vorba despre 288 de milioane de lei pentru firmele românești care vor să investească în producție mai modernă, automatizare, digitalizare și eficiență energetică, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Acesta precizea că în ultimele luni a discutat cu mulți antreprenori din industrie și aproape toți au spus același lucru. Dacă vrem să rămânem competitivi, trebuie să investim în tehnologii noi, în procese mai eficiente și în capacitatea de a produce mai bine și cu costuri mai mici. Exact asta se încearcă să se susțină prin acest program, a punctat ministrul economiei. Finanțarea se acordă după principiul primul venit, primul servit, iar înscrierile sunt deschise până pe 24 iunie. Planul de acțiune pentru fertilizanți al Comisiei Europene este absolut necesar, însă trebuie să vedem și aplicarea urgentă a acestuia cu alocări semnificative din rezerva de criză, pentru că nu este suficient să utilizăm doar bugetele naționale, consideră ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. Acesta a condus delegația României la reuniunea Consiliului pentru Agricultură și Pescuit, desfășurat la Bruxelles. Discuțiile au evidențiat faptul că agricultura europeană se confruntă cu multiple crize, și anume creșterea costurilor de producție alimentată de scumpirea energiei, combustibilului și îngrășămintelor, perturbările de pe piața laptelui și fenomenele climatice extreme, în special seceta. Toate acestea punând la încercare fermierii și competitivitatea agriculturii europene. Este clar că agricultorii au nevoie de sprijin și de măsuri cu aplicabilitate imediată. România face eforturi considerabile pentru a salva producția de îngrășăminte autohtonă, a precizat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate comorile pământului nu pot cumpăra o șansă pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Alexander Rybak pentru voi cu Fairy Tale, îndrăgostit de o poveste. Bună dimineața, dragilor, ora 10 și 7 minute. Începem aici la microfon deschis în forță, pentru că astăzi este o zi care poartă vibrația numărului 6. Să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Numărul 6, numărul responsabilității, al adevărului emoțional, al familiei. Mi-am pierdut puțin vocea, al vindecării și al alegerilor făcute cu sufletul. Dar atenție, ziua de astăzi vine cu o vibrație care ne întreabă direct unde ne-am abandonat pe noi înșine pentru a-i salva pe alții. Da, o greșeală poate pentru unii. Energia zilei seamănă cu o casă în care toate luminile sunt aprinse, dar într-o cameră cineva încă stă supărat într-un colț. Vibrația 6 obligă omul să privească în oglindă, să se privească pe sine și să se întrebe: trăiesc ceea ce spun că iubesc? O zi importantă astăzi, pentru că una este să vorbești despre echilibru și alta este să dormi liniștit noaptea. Ziua deci favorizează împăcările sincere, discuțiile mature și clarificările pe care le-am amânat luni întregi. Numerologic vorbind, 6 este legat de inimă și de armonie, atât trebuie să știți. De aceea oamenii astăzi vor căuta instinctiv frumusețea, liniștea, muzica, ordinea, curățenia sau apropierea de natură. Totuși, cum am spus, există și umbra acestei vibrații. Unii pot deveni prea critici, prea controlați sau prea încărcați de responsabilitățile altora. Este acea tendință de a salva pe toată lumea și de a rămâne gol pe dinăuntru. Ziua spune: nu poți turna apă dintr-un vas gol. Ajutorul autentic nu înseamnă sacrificiu continuu, ci echilibru între a dărui și a păstra ceva și pentru sufletul tău. Și uite așa, începem această ediție. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în studioul nostru Jurnal FM.

Bun, și astăzi ce mai mâncăm? Ieri am mâncat tortul, da? A fost bun, foarte bun. Însă astăzi ce mai mâncăm? Da, astăzi este despre acel moment universal când deschizi frigiderul, te privește înapoi și inspirația dispare cu desăvârșire. Știu că toată lumea a trecut prin acest moment de criză și atunci iei din frigider ce găsești? O bucată de brânză, o bucată de salam, dar nu înseamnă că ai gătit ceva. Astăzi, salvarea. Care este salvarea ta culinară de ultim moment? Ce gătești când îți este foame, dar nu mai ai nicio idee? Sună dramatic. Astăzi te aștept cu mesajul tău, cu idei, cu fotografii, dacă ai, pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Și la această oră prima știre a ediției Microfon Deschis, cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Părinții sunt obligați să semneze contractul educațional cu unitatea de învățământ unde este copilul, potrivit noii legislații care a intrat în vigoare. Iar refuzul se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Contractul educațional este un acord scris de tip adeziune încheiat între unitatea de învățământ și părinții sau elevul major. Acesta stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale părților pentru a asigura buna desfășurare a procesului de învățământ și respectarea interesului superior al elevului.
0: Dacă ai putea să ne spui, Wilhelmina, și care sunt drepturile și obligațiile principale?
1: Școala știm că are datoria de a asigura un mediu de învățare sigur, de a respecta programa școlară, de a evalua obiectiv și de a informa constant părinții cu privire la situația școlară și comportamentul elevului. Iar părinții trebuie să asigure frecvența școlară a copilului, să mențină o comunicare activă cu profesorii, să asigure ținuta și materialele necesare și să răspundă pentru eventualele daune materiale cauzate de elev instituției de învățământ. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Cineva spune că așa cum iubești, așa gătești, sau că iubirea trece prin stomac. E, să vedem ce îmi spuneți voi mie. Astăzi caut idei pentru acea salvare culinară de ultim moment, când îți dispar toate ideile, inspirația la revedere și nu știi ce să pui pe masă. Avem și câteva răspunsuri la întrebarea de astăzi, deci care este salvarea ta culinară de ultim moment și ce gătești când îți este foame, dar nu mai ai idei. Ne răspunde Ștefana Cătălina. Bună dimineața, Ștefana! De sezon ne spui tu, omletă cu verdeață, ceapă verde, mărar, ardei sau uite, mâine vreau să fac o ciorbă care nu e neapărat moldovenească, dar e super de sezon. Să vedem. Niște slăninuță călită cu ceapă, morcov și ardei, peste care pun salată multă călită, apoi roșii și suc de roșii, pătrunjel și leuștean, pun ouă întregi și dresură cu smântână și zeama de ciorbă, condimente după gust, iese de nota 10. Se face rapid, jumătate de oră dacă ai totul la îndemână. Sunt adepta mâncării rapide de sezon. Sună foarte bine și, într-adevăr, cea mai mare parte a timpului petrecut în bucătărie este, într-adevăr, acel moment în care trebuie să preparăm totul, să spălăm bine, să tăiem, să... Mâncarea nu ia foarte mult timp nici să o prepare, nici să o mănânci. Din păcate, repede, repede fuge din farfurie. Îți mulțumim mult, Ștefana, te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Noi mai stăm, aici suntem și împreună cu colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, care ne aduce acum știri de actualitate din educație. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6-a continuă astăzi cu proba la matematică și științele naturii. Testarea începe la ora 13 și durează 60 de minute, conform calendarului oficial al Ministerului Educației. După proba de limbă și comunicare susținută marți, elevii vor avea de rezolvat astăzi cerințe care verifică competențele din area curriculară, matematică și științele naturii. Potrivit metodologiei, rezultatele nu se afișează public și nu se trec în catalog, însă sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și sunt incluse în portofoliul educațional. Cam atât pentru aceasta.
0: Îți mulțumim mult, Maria, deci fără frică, tot înainte, astăzi este despre voi, copii dragi, să vă ajutăm să luați note mai bune când ajunge acel moment ale valorii voastre. Da, astăzi e totuși o zi încărcată de emoție și de întrebări. Să nu uităm că avem și o întrebare pentru voi. Ne reîntoarcem la subiect și pentru că este final de oră, vă aduc aminte că astăzi am nevoie de idei. Idei de la voi, ce să facem, ce să mai gătim când nu mai știm ce să gătim. Iată, Dana din Mediaș ne scrie și ea: o mâncare rapidă și gustoasă este omleta cu cartofi, cruzi, rași sau omletă cu smântână, care este foarte bună. Când vreau o mâncare rapidă, fac un ghiveci cu toate legumele pe care le mai am prin casă. O zi minunată tuturor! Așa este. Așa este, idei foarte bune și continuăm. Mai avem, ne-a scris și Cristian, însă deocamdată rămâneți în compania muzicii Cool and the Gang, pentru voi cu Cherish.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deficitul bugetar al României a scăzut la 1,17% din produsul intern brut după primele 4 luni din 2026, de la 2,9% în perioada similară anului trecut, ceea ce reprezintă o corecție de peste 32 de miliarde de lei, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, execuția bugetară după primele 4 luni validează ținta anuală de deficit și transmite un semnal de credibilitate pentru investitori și agențiile de rating. În privința investițiilor din fonduri europene, ministrul a precizat că se observă o creștere de 34%. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis după publicarea proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice că prevederile acestuia vor submina definitiv funcționarea justiției. Prevederile proiectului de lege, prin conținutul lor concret și efectele pe care le vor produce în privința drepturilor salariale și de natură salarială ale magistraților, subminează poziția constituțională a puterii judecătorești ca putere în statul român, iar nu doar independența acesteia din punct de vedere financiar. Este în afara echilibrului constituțional între puterile statului ca un proiect de lege să se fundamenteze pe aprecierea executivului cu privire la legalitatea și temeinicia unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate cu privire la drepturile salariale ale magistraților. O astfel de conduită încalcă independența justiției și forța obligatorie a hotărârilor judecătorești definitive, plasându-se în afara unei atitudini democratice și responsabile a factorilor politici care trebuie să caracterizeze statul de drept, a susținut Consiliul Superior al Magistraturii într-un comunicat. Senatul a adoptat mai multe modificări la ordonanța de urgență privind accesul străinilor pe piața muncii din România. Actul normativ reglementează în principal condițiile de înregistrare, autorizare, drepturile și obligațiile angajatorilor care încadrează muncă străin pe teritoriul României, procedura de autorizare a agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, precum și suspendarea, retragerea sau anularea autorizației. De asemenea, actul normativ prevede și condițiile de funcționare, supraveghere și control ale activității agențiilor de plasare a străinilor. Ordonanța introduce obligația ca angajatorii și agențiile de plasare să se înregistreze și să fie autorizați prin platforma electronică workingromania.gov.ro. Condițiile pentru autorizare vor diferi în funcție de tipul solicitantului, ocupația și calificarea lucrătorului străin, dar și de modalitatea de recrutare și angajare. Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos și prin reducerea expunerii la factorii de risc modificabili, subliniază reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică. Potrivit specialiștilor, factorii de risc care cresc semnificativ probabilitatea de a dezvolta cancer sunt bine cunoscuți și documentați, printre aceștia numărându-se fumatul, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă, supraponderabilitatea și obezitatea, sedentarismul și expunerea la factori de mediu nocivi. În ciuda progreselor științifice și terapeutice din ultimele decenii, factorii de risc pentru cancer rămân foarte răspândiți. De aceea, prevenția, respectiv renunțarea la fumat și consumul de alcool, până la adoptarea unei alimentații echilibrate și activitate fizică efectuată cu regularitate, rămâne cea mai eficientă modalitate de a reduce riscul de cancer. Este nevoie de responsabilitate individuală, dar și de acțiune colectivă pentru a crea un mediu care sprijină alegerile sănătoase, sfătuiesc specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

8 minute, înapoi împreună aici la microfon deschis. La această oră, dacă am fi pe continentul american, am servit ceea ce numesc americanii brunch. Brunch, o mâncare între mic dejun și masa de prânz. O creație destul de bună atunci când nu știi ce să mănânci la ora 11. S-a dus micul dejun de mult, iar nu ai aceeași foame ca pentru masa de prânz. Astăzi vorbim despre mâncare. Cei mai mulți șefi consacrați spun un lucru și același. Lipsa inspirației în bucătărie nu înseamnă că nu știi să gătești. Înseamnă că ai obosit să decizi. Și chiar și profesioniștii trec prin asta. Diferența este că ei și-au construit câteva reguli simple care îi scot rapid din blocaj. O regulă importantă este că gătești pornind de la un ingredient, nu de la o rețetă. Și mulți șefi recomandă să nu încep cu întrebarea ce gătesc, ci cu ce am mai bun în casă. Ai cartofi, ai ouă, ai roșii, ai o bucată de brânză, perfect. Ingredientul principal pe care îl alegi tu devine centrul improvizației. Șefii spun că cele mai bune mese apar când nu urmezi obsesiv o rețetă, ci lucrezi cu ceea ce există. De aceea, în bucătărie ai nevoie de ingredientul absolut necesar și principal, care este dragostea. Da, ne întoarcem la iubire. Nu poți să gătești dacă nu-ți face plăcere. Astăzi te întreb eu pe tine, care este salvarea ta culinară de ultim moment? Ce gătești când îți este foame, dar nu mai ai nicio idee? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Iată cu noi pe frecvență din nou colega noastră Maria Macanu, corespondent Jurnal FM cu știri din educație. Bine ai revenit, Maria!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina. Guvernul României și Comisia Europeană discută posibilitatea prelungirii până în anul 2027 a termenului în care profesorii pot utiliza prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei. În prezent, ordonanța de urgență prevede că banii să fie cheltuiți până la 31 august pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie pentru mediul universitar 2026. Autoritățile încearcă acum să extindă perioada de utilizare până la finalul următorului an școlar și universitar. De asemenea, măsura vine după nemulțumirile exprimate de profesori în condițiile în care cel puțin 65% din sumă trebuie folosită pentru cursuri acreditate sau avizate de către Ministerul Educației. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm și mâine aici pe frecvență. The Violin Song pentru voi acum, Monoa and Osaka.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

Cat, Terence Trent D'Arby, da, despre ceva delicat, ceva delicat, așa ca o floare de salcâm. Iată, la întrebarea zilei, Cristian din Onești ne sugerează șnițel din floare de salcâm. Este super, spui tu, încercați. Și apoi, eu știam despre clătite, Cristian, nu știam despre șnițele și m-am informat, de fapt, care este diferența. Știm foarte bine, șnițelul este o carne acoperită cu crustă care este prăjit, dar bineînțeles că nu trebuie să fie neapărat carne, poate să fie și un ciorchine de floare de salcâm. Există o diferență între felurile de a găti, între șnițel, între pane, gogoși și clătite. Tehnica de preparare și scopul aluatului diferă. Deci, deși par rude în bucătărie, ele vin din familii culinare complet diferite. Așadar, șnițelul. Șnițelul este, în esență, carne sau legumă, sau în cazul nostru floarea de salcâm, trecută prin făină, ou și pesmet, apoi prăjită. Asta nu înseamnă pane, pane înseamnă, este o tehnică de fapt de gătit și vine din cuvântul francez pane, care înseamnă de fapt a acoperi cu pesmet. Iar aici diferența este în maniera în care este gătit, da? Gogoșile, putem face și gogoși cu florile de salcâm, cred, da? Un aluat dospit sau nedospit, dulce, prăjit în ulei și acesta. Clătitele despre care știu eu sunt făcute, bineînțeles, din lichidul de clătite, care este fluid și nu se prăjesc. Sunt puțin, poate, mai sănătoase. Ele sunt coapte în tigaie, așadar voi decideți, pentru că salcâmii sunt în floare.

0: Actualitate cu noi pe frecvență, colega noastră Vilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Vilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Catalina. Unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite riscă să fie parțial înghițit de ape în următoarele decenii din cauza creșterii nivelului oceanului și a degradării accelerate a zonelor umede care îl protejează. Un nou studiu avertizează că regiunea de coastă a statului Louisiana a depășit punctul fără întoarcere, iar autoritățile ar trebui să înceapă chiar acum planificarea relocării populației pentru a evita un viitor haotic.
0: Se știu motivele care au adus, la această situație, Vilhelmina?
1: Știm că New Orleans este unul dintre cele mai vulnerabile orașe americane la schimbările climatice. Orașul este construit în mare parte sub nivelul mării, într-o regiune mlăștinoasă aflată între fluviul Mississippi și Golful Mexic. Cercetătorii estimează că nivelul oceanului în sudul Louisianei ar putea crește cu până la 7 metri în viitor, ceea ce ar distruge aproximativ 75% din zonele umede rămase și ar împinge linia de coastă zeci de kilometri spre interior. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm în orele următoare cu mai multe știri de actualitate.

Bună dimineața, ne urează și Olanda din Brașov, acum cât mai este încă dimineața și cu un răspuns la întrebarea de astăzi, care este salvarea ta culinară de ultim moment atunci când nu mai ai nicio idee. Și Olanda ne scrie, acum vara merge și o câmpenească, pită, slană, o brânză bună și roșii, iam, da? Aș adăuga poate o ceapă roșie mai spre seară, așa? Denisa ne răspunde și ea, gătesc deseori dimineața lipie umplută, adică pun pieptul de pui în prealabil fiert și îl trag la tigaie, bat două ouă, pun lipia, o întorc, o pliez, vai, grașă. Cu iubire facem tot ce ne trece prin cap, așa este, poți să ai în frigider, nu știu, doar două ingrediente și, de fapt, acesta este și secretul celor mai mari șefi. Folosește regula celor trei elemente. Cu ce ai? O proteină, o legumă și un element care oferă confort. Pâine, orez, paste, cartofi și atunci când creierul este obosit, această formulă elimină haosul. Nu mai cauți perfecțiune, cauți echilibru și acea senzație de bine.

zi înspre ora prânzului și dacă te-ai săturat de aceeași mâncare, nu reinventa totul, schimbă condimentul, schimbă sosul, garnitura sau nu pune sos, mai bine nu mai pui sos, schimb garnitura, schimb modul de gătire și de gândire. Un piept de pui poate deveni mediteranean, asiatic sau rustic doar prin condimente. Și șefii folosesc des acest truc pentru a evita monotonia fără stres suplimentar. Și dacă chiar nu mai ai nicio idee, pui mâna pe telefon și suni undeva unde mâncarea este autentică, bună, gustoasă, ca la mama acasă, rețete de la bunica. Acolo găsești tot ce vrei pentru toate gusturile, pentru toate orele zilei. Așadar, înspre ora prânzului ne reauzim imediat după fix. Deocamdată rămâneți cu Voltaj și o scrisoare.

0: de ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a două persoane, rude prin alianță, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Din probatorul administrat a reieșit faptul că în perioada aprilie-mai 2026, una dintre persoanele în cauză, de 31 de ani, ar fi procurat cocaină pe care ar fi comercializat-o prin intermediul celeilalte persoane cercetate de 34 de ani cu sume cuprinse între 2500 și 12.000 de lei la o tranzacție. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 90 de grame de cocaină, iar la data de 25 mai în orașul Târgu Frumos, persoana de 31 de ani a fost prinsă în flagrant delict în timp ce ar fi vândut aproximativ 35 de grame de cocaină cu 10.500 de lei. Pe parcursul percheziției domiciliare efectuate de către polițiști în localitatea Grumăsești din județul Neamț au fost descoperite și ridicate mijloace de probă. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Iași, au dispus reținerea celor două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Biblioteca Județeană C.T. Chirilanu Neamț organizează expoziția personală de pictură intitulată Clipa efemeră și semnată de Margareta Neculai în spațiul expozițional de la parterul Corpului A în perioada 1-14 iunie. Lucrări precum Fuga și Călărețul își surprind dinamica acțiunii printr-un desen precis și o compoziție bine structurată în care figura devine purtătoare de tensiune și ritm. În contrast, peisajele portoare introduc o dimensiune contemplativă în care apa, bărcile și orizontul creează o atmosferă de liniște și nostalgie. Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor vor exercita un mandat instituțional comun privind conceperea, aplicarea și monitorizarea politicii salariale din sectorul public potrivit proiectului noii legi a salarizării. Conform documentului, Ministerul Muncii coordonează din punct de vedere tehnic și metodologic elaborarea politicilor publice, strategiilor naționale și proiectelor de acte normative și a metodologiilor de aplicare în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice și asigură monitorizarea sistemului de salarizare pe baza datelor raportate anual de ordonatorii de credite. Totodată, Ministerul Finanțelor coordonează din punct de vedere fiscal-bugetar sistemul de salarizare prin evaluarea impactului bugetar, asigurarea sustenabilității și încadrării în limitele bugetare, precum și prin stabilirea regulilor de fundamentare bugetare și evidența cheltuielilor de personal. Mai multe județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei se vor afla începând de astăzi, de la ora 12, sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, din a doua parte a zilei, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat peste 80 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Județele avertizate de cod galben sunt Bacău, Bistrița Năsăud, Botoșani, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Suceava și Vaslui. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

12 și 8 minute, bine v-am regăsit aici la microfon deschis, ora prânzului. Poftă bună, dacă v-ați așezat acum la masă. Astăzi vorbim și noi aici despre ce să mai gătim când ne este foame și nu mai avem idei. Mă uitam, răsfoiam prin ceea ce spun cei mai mari șefi despre acele momente când te blochezi și nu mai știi ce să mai gătești. Ei ne sugerează că ar trebui să ne întoarcem în copilărie, că cele mai sincere gusturi sunt cele care au o memorie emoțională. Când nu știi ce să gătești, te întrebi ce îmi făcea mie bine când eram copil. Și iată, am găsit un răspuns care merge foarte aproape de ceea ce și eu pregătesc când nu mai am nicio idee. Doina din Brașov ne salută și tu ne spui, Doina, cel mai simplu și bun... cartofii prăjiți cu ochiuri și cașcaval sau telemea rase. Da, eu nu pun nici cașcaval, nici telemea, dar doar acei cartofi prăjiți cu ochiuri. Ceva ce nu poate noi ne explicăm aici în România de ce ne face așa plăcere să stăm la masă cu o farfurie de cartofi prăjiți și ochiuri. Dacă v-am făcut poftă, e foarte bine, pentru că puteți să vă așezați și voi la masă acum. Ce gătești când îți este foame, dar nu mai ai nicio idee? Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată cartofii mei prăjiți cu ochiuri au deschis o discuție aici pe WhatsApp. Haridam îmi scrie: cartofi prăjiți cu ochiuri și colăcii care se fac după, mănânci 15 minute și stai la sală o săptămână. Și atunci repede am verificat, cu toate că eu știu acest lucru pentru că sunt o iubitoare de cartofi prăjiți cu ochiuri. Ce să-i faci? Dacă mănânci o salată înainte, o salată, bine, cu lămâie și cu sau oțet de mere, scade aportul glicemic în organism, pregătești stomacul, așadar când mănânci cartofii prăjiți cu ochiuri care nu îngrașă automat, așa spun dieteticienii, nu eu, creșterea în greutate apare de fapt în principiu atunci când există un surplus caloric constant, adică atunci când mâncăm mai multă energie decât consumăm. Problema acestei combinații este că poate deveni foarte calorică dacă este preparată în mult ulei, în porții mari și consumată frecvent. Mulți dieteticieni recomandă variante mai blânde, într-adevăr, pentru digestie și metabolism, cartofi la cuptor, ouăle făcute în tigaie cu puțin ulei, însă nu cartoful e de vină, ci cantitatea și când este mâncat și mai ales dacă este mâncat foarte des.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Nu știu dacă voi ați putut dormi azi noapte, eu nu prea, nu prea, pentru că m-am uitat la cer foarte... M-am trezit de vreo 4 ori să mă uit la cer, o stea albastră superbă pe cerul nostru de azi noapte, alături de lună, și iată, vom afla ce și cum despre această stea albastră cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, care va elucida misterul. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Stica, așa se numește cea care ți-a dat insomnia și noapte. Este vorba despre o stea strălucitoare a constelației Fecioara. A fost ușor de recunoscut prin lumina sa alb-albăstruie și care a oferit un tablou astronomic superb chiar înainte de apariția unei luni albastre rare programată spre sfârșitul acestei săptămâni. Așadar, fenomenul a fost vizibil la apus, când luna se afla la aproximativ 83% iluminare și a urcat pe cerul sudic la o înălțime de aproape 40 de grade deasupra orizontului. Pica a apărut ușor în stânga lunii, formând un punct de reper spectaculos pe volta cerească. Așadar, nu a fost o planetă, ci una dintre cele mai luminoase stele vizibile de pe Pământ. Deși a apărut o singură stea intens luminoasă, Pica este de fapt un sistem stelar dublu, format din două stele gigantice, care se orbitează reciproc, odată la aproximativ 4 zile. Împreună ele emit o lumină extrem de puternică, cu o strălucire cumulată, estimată la peste 12 ori mai mare decât cea a Soarelui. Așadar, da. Stica a oferit un spectacol aseară.
0: A, luminat, a dansat. Da, da, da, frumos, foarte frumos. Nu știu dacă mai putem să mai vedem și în această seară același spectacol.
1: Cred că nu.
0: Nu, doar aseară
1: a fost. Da.
0: Fenomenal, frumos, frumos. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Și dacă tot este ora prânzului, iată patru rețete pentru voi. Am primit patru mesaje delicioase, dacă pot să le numesc așa. Dorina ne scrie din Cluj și tu ne povestești, Dorina, despre o mâncare de linte roșie scăzută cu pulpe de pui alături de o salată de sfeclă roșie. Sună foarte bine. Elisabeta ne scrie și ea ceva rapid la mine, pizza, și ne explici cum plămădești aluatul, cum îl faci ușor, subțire și pregătești toate ingredientele. 15 minute coci tu această pizza minunată și mâncarea ta se pare a fi foarte bună și dietetică, un piure de cartofi, morcovi, broccoli, dacă nu faci pizza, și le dai tu prin unt cu smântână de frișcă, usturoi, alături de un somon. Sună foarte bine, da, ce ne sugerezi și tu. Elisabeta Nena din Bacău ne scrie: când sunt pe fugă și fără nicio idee, mă uit în frigider și în funcție de ce găsesc, brânzeturi, legume, încropesc o farfurie, ori niște orez în stil chinezesc, bună și acelea, paste carbonara, mămăligă cu brânză de burduf, hartofi copți. Nimeni nu este cu mine astăzi, cartofii prăjiți îi mănânc eu singură cu Doina. Uite așa. Și Eugen ne scrie și el: mămăligă rece cu brânză de oaie și ceapă roșie, un deliciu care este și hrănitor. O zi superbă tuturor, îți mulțumim, Eugen. Da, mai ales că se face din ce în ce mai caldă. Sună foarte bine și ideea ta. Iată că ne apropiem ușor, ușor de ultima jumătate a ediției. Rămâneți pe frecvență, bineînțeles. După câteva momente muzicale, le vom ura și la mulți ani celor născuți astăzi. Black pentru voi acum cu Wonderful Life.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Jurnal FM.

Această oră în mare, la mulți ani celor născuți astăzi, 27 mai. Da, ziua îi caracterizează prin sensibilitate, inteligență și nevoia profundă de libertate. Vibrația lui 27, care se reduce la cifra 9, îi face intuitiv, empatic și capabil să înțeleagă oamenii dincolo de cuvinte, iar energia lunii mai le aduce curiozitate, adaptabilitate și o minte mereu în mișcare. Sunt oameni care pot lumina o încăpere prin prezență și conversație și o fac de fiecare dată, dar care ascund adesea lupte interioare pe care puțini le bănuiesc. Au talent la comunicare, creativitate și o capacitate aproape instinctivă de a simți ceea ce este autentic și ceea ce este fals. Nu suportă monotonia, ipocrizia sau relațiile reci, iar atunci când nu se mai regăsesc într-un loc, într-o iubire sau într-un drum de viață, pleacă emoțional înainte să plece fizic. În iubire caută conexiuni mentale și sufletești, nu doar prezență, iar în viață învață una dintre cele mai grele lecții: să nu-și consume energia încercând să salveze pe toată lumea. Sunteți oameni, dragilor, care renașteți de multe ori în aceeași viață și care, după fiecare cădere, deveniți mai profunzi, mai selectivi și mai aproape de adevărata voastră lumină. La mulți ani celor născuți astăzi și pentru că suntem la final de oră, vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu mă retrag până la ora 21, revin să vă țin companie până la miezul nopții și, bineînțeles, mâine dimineață de la ora 10 la un nou dialog. Până atunci, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O bombă de aruncător de calibru 82 de mm a fost descoperită de un muncitor marți pe șantierul autostrăzii A7 în localitatea Secuieni. Muniția provine din al doilea război mondial. Pirotehnicienii, cu ajutorul echipamentelor specifice, au cercetat zona în care a fost găsită bomba și nu au mai descoperit alte muniții sau elemente de muniție. Tot marți, pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au intervenit și în comuna Bahna pentru a sanarea unei lovituri de granadă Panzer Schreck provenind din al doilea război mondial. Muniția a fost descoperită de către un bărbat în vârstă de 46 de ani în pădurea Băhnișoara pe timpul unor lucrări la fondul forestier. Munițiile descoperite au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distruse, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția de păpuși române și străine din colecția Mariei Tamaș intitulată Farmecul copilăriei și dedicată Zilei Copilului în perioada 29 mai-12 iunie în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Vernisajul expoziției va avea loc vineri pe 29 mai de la ora 15:30. Este a cincea expoziție de păpuși realizată de Maria Tamaș la Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț. Maria Tamaș a mai coordonat tot la bibliotecă două ateliere de creație vestimentară pentru păpuși destinate copiilor cu vârsta de cel puțin 9 ani. Președintele Nicușor Dan a afirmat că dezinformarea nu reprezintă doar o chestiune de democrație sau de etică, ci atacă la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. El a precizat că răspunsul la dezinformare trebuie să fie coordonat, iar instituțiile statului să comunice coerent și strategic și nu propagandistic. Nicușor Dan a fost prezent la deschiderea evenimentului Summitul European pentru Integrarea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imuna. Nicușor Dan a precizat că răspunsul la dezinformare trebuie să fie coordonat. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este succesiune de operații ad hoc, ci este de multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat și nu este vorba numai de politică în sensul restrâns al termenului. Avem dezinformare în zona medicală și asta costă resurse și costă chiar vieți. Avem dezinformare în zona informatică și avem dezinformare în zona economică, a declarat președintele României. Noul proiect de lege a salarizării unitare în domeniul bugetar elimină 87 de sporuri din 151, deci o reducere de aproape 57%, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Buslaru. Problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate, pentru că oamenii analizează câți bani primesc ei față de cât primește altcineva, fie cât primește altcineva care face același lucru, fie cât primește altcineva care practică are anumite elemente de natură salarială nejustificate față de cadrul legal. În momentul de față, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect se elimină 87 din aceste sporuri, deci o reducere de aproape 57%, a afirmat Dragoș Buslaru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în a nu comite greșeli, ci în a nu comite niciodată o greșeală a doua oară. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Amintesc de Eurovision când ascultă această piesă. Urs a participat cu piesa Ia Mame, iubește-mă, 7 minute peste ora 13. Bună ziua și bun găsit împreună în această zi de miercuri, 27 mai 2026. Nu suntem perfecți și poate niciodată nu vom fi, însă putem fi astăzi mai buni decât ieri și mâine mai înțelegători decât astăzi. În viață nimic nu valorează mai mult decât liniștea sufletului. Până la 16, dragilor, vă port frumos prin multe anotimpuri, prin multe melodii. La călătoria doar o vorbă să-ți mai spun, Elena Andrei sunt și vă doresc audiție plăcută!

Ce frumos ar fi să dăm câteva file și să vină din nou primăvara 2026. Pe final, suntem practic pe ultimele zile, ultimele file. Pentru a te relaxa este necesar să renunți la orice control și să te predai momentului prezent. Ne gândim la vacanță, ne zboară gândul foarte, foarte departe. Dacă ați avea câteva zile pentru relaxare, ce ați alege? Mare, munte sau odihnă pe canapea? 0755984 vă stă la dispoziție. Imediat fac și postarea. Ne găsiți pe WhatsApp deocamdată. Ne ducem și pe grupul nostru de Facebook. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. Vă aștept cu mare drag!

În mod firesc, la această oră aflam informațiile despre vreme puțin astăzi altfel. Da, un minut de gramatică, o listă de pleonasme pe care am găsit-o și cred că ar fi foarte utilă de aflat. Care sunt pleonasmele foarte folosite de noi, fără să ne dăm seama? Plajă de nisip nu este corect, dragilor. A strigat tare, urmează apoi limuzină de lux, zvon fals, omletă de ouă, perioadă de timp și enormă de mult. Să luăm aminte, să avem, bineînțeles, în minte acest lucru și să evităm aceste contradicții. Sunt contradicții, într-adevăr. I wanna dance with somebody. Poate ne merge și internetul până una alta. Poate se aliniază și astrele. Avem temperaturi foarte mari, 33 de grade Celsius. Despre vreme vă povestesc ceva mai târziu. Deocamdată vă invit să dialogăm până la ora 16 la călătoria noastră.

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu știu ce temperatura este la voi, la mine erau 39 de grade Celsius în bord, foarte cald până am găsit și un loc de parcare, 33 de grade Celsius în vestul țării, anunțate astăzi de ANM, cele mai modeste valori, în jur de 25 se vor înregistra în depresiuni, dar și pe litoral în a doua parte zilei atmosfera devine instabilă în Maramureș, în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei o să plouă în mai multe reprize, posibil să cadă și grindina. Se vor strânge cantități însemnate de apă, 25 de litri de apă, da, pe metru pătrat. Evident, se anunță vreme frumoasă toată ziua. În rest, în Dobrogea și Bărăgan atmosfera devine foarte plăcută, se mai încălzește puțin față de ieri. Temperaturile ajung la 30 de grade Celsius. În Moldova văd aici 21 de grade Celsius. Dimineața spre seară vor fi și averse, până pe la ora 18 se fac 30. În Bucovina, în prima parte a zilei, soare, vreme plăcută, mai târziu se adună norii, vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale, 25 de litri de apă pe metru pătrat. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță multe perioade cu soare, însă către seară se norează treptat. Vor fi averse și 30 de grade Celsius în termometre. În Transilvania 31 de grade Celsius. În Oltenia plăcut, dar destul de cald, 32 de grade Celsius. Mergem și în capitală, 31 de grade Celsius. La noapte se norează, e posibil să plouă slab și vântul o să bată cu 40 de kilometri la oră. La munte o să fie mai cald decât ar trebui, după amiază o să plouă. În Carpații Orientali vor fi averse destul de abundente. Stăm aici la Jurnal FM împreună, de e cald, de e frig, de plouă, nu contează, doar să fie muzică frumoasă. Parole, parole, DJ Dark.

Mare, munte sau relaxare pe canapea? Aceasta este întrebarea. Dacă ați avea câteva zile de relaxare, ce ați face? Eu vă recomand să mergeți pe litoral. Merg și eu cu voi. Una din recomandările noastre este astăzi Tuzla, descrisă ca o alternativă mai liniștită la stațiunile aglomerate și comparată cu atmosfera relaxată a Greciei. Apa, nuanțe turcoaz și liniștea zonei fac din Tuzla una dintre destinațiile preferate pentru weekendurile de vară. În plus, pentru cei pasionați de experiențe extreme, sunt organizate și salturi cu parașuta deasupra litoralului. Vă mai recomandăm și nordul litoralului românesc, în special zona Mamaia Nord și Năvodare, apreciate pentru plajele moderne, promenadele de seară și priveliște asupra mării. În Tuzla puteți găsi și foarte multe scoici. Am fost pe acolo, o plajă sălbatică foarte, foarte frumoasă, și 23 august, dacă nu mă înșel, să fie vreo 10 ani de atunci. O sugestie aparte pentru lunile de vară sunt opririle în lanurile de lavandă, devenite tot mai populare în ultimii ani pentru fotografii, relaxare și experiențe în natură. Vacanțele reușite nu depind neapărat de distanțele mari, bugetele impresionante sau de concedii foarte lungi. Escapade scurte, dar dese pot aduce aceeași stare de relaxare și pot transforma vara într-o perioadă trăită mai intens, cu mai mult timp petrecut în natură și mai puțină rutină. Nu e bună rutina, încercăm să o rupem puțin. Emily Sande, The Reason Too Much.

frumoasă aici la Jurnal FM, aproape de finalul primăverii 2026, o piesă de suflet acum din muzica de colecție Mulguri de Fluier. Ne regăsim așa de mult în unele melodii, ne plac foarte mult, pentru că sunt din muzica de colecție Pasărea, Colibri. Am fost și aseară la un rock simfonic foarte frumos, așa toate piesele editate și reamintite. Avem și Blue System, Olivia Dean Erasure, toate până la final de oră.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

Trăiește frumos în fiecare zi. Cred că e necesar uneori să renunțăm la orice control și să ne predăm momentului prezent. Despre asta este vorba, ne predăm, să vedem cui e mare munte sau odihnă pe canapea. Dacă ați avea câteva zile pentru relaxare, ce ați alege? 0755984000 vă stă la dispoziție. Merg pe Facebook, salutări și inimioare de la Denisa. O zi cu tot ce are mai bun și mai frumos, un buchet acolo frumos de flori. O să iau cireșele, văd și niște afine. Angela, pe cărări de munte aș vrea să merg, floarea de colț, cred că este ceahlăul acolo, foarte frumoasă fotografia, mulțumesc. Veronica, ziua bună, draga noastră, ce aș alege? O pajiște verde. Vine weekendul, începem campingul cu rulot, abia așteptăm să fie de 10 acest weekend. De bună ziua și de la Roman, de la Gică. Dacă aș avea timp, aș sta ceva prin Delta Dunării, zi bună ne dorește. Atunci să fie cu apă, să fie cu mare, cred că merg și eu cu voi la mare, dar mai stăm puțin pentru că n-a venit încă vacanța mare. Nu-mi spune, Walter Ghicolescu încheie această oră și mai avem Abba, Don't Shut Me Down.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat în perioada 18-24 mai acțiuni la nivelul întregului județ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni. Activitățile au avut ca principal obiectiv prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni, precum și informarea și responsabilizarea acestora cu privire la riscurile generate de nerecunoaștere.

respectarea legislației rutiere. În cadrul acțiunilor, polițiștii rutieri au intensificat prezența în trafic și au monitorizat zonele considerate cu risc rutier ridicat. De asemenea, oamenii legii au verificat respectarea normelor de circulație și au sancționat abaterile comise de pietoni. În urma controlelor desfășurate, polițiștii au aplicat 141 de sancțiuni contravenționale, dintre care 102 au fost avertismente, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 29 iunie-31 iulie, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare va desfășura prin Școala Populară de Artă Piatra Neamț cea de-a 15-a ediție a Școlii de Vară. Pentru a răspunde cererilor tot mai numeroase din ultimii ani, organizatorii au gândit un calendar complex. Astfel, vor fi create 5 serii pentru cele 5 săptămâni complete ale perioadei de vară, programul desfășurându-se zilnic de luni până vineri, de la ora 10 la ora 14, la sediul Școlii Populare de Artă Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare, numărul 3A. Școala de vară anului 2026 oferă cursuri de inițiere în actorie, modelaj în lut, dans modern, dans popular, canto tradițional, pictură, pictură pe pietre, canto muzică ușoară, grafică, desen și artă decorativă. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii modificarea urgentă a legii privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, având în vedere riscurile majore generate de implementarea insuficient pregătită a noului sistem de taxare rutieră, inclusiv STRR, toll road și mecanismul de emitere a tichetelor de rută. În același timp, Confederația se opune oricărei interpretări prin care aplicația mobilă sau infrastructura digitală aferentă toll road ar deveni un monopol exclusiv al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, se arată într-un comunicat. Noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de marfă va intra în vigoare de la 1 iulie 2026, potrivit legislației în vigoare. Noua taxă se numește toll road. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian a spus că faptul că doar 17% dintre elevi apelează la un consilier școlar nu înseamnă că nu sunt îndeajuns consilier școlar, ci că nu reușim să-i convingem pe elevi de această oportunitate pe care o au. Ministrul Mihai Dimian a făcut această declarație în cadrul unei dezbateri organizate la Parlament privind sănătatea mentală a elevilor și tinerilor, la care au participat secretarul de stat Sorin Ion, reprezentanța elevilor, psihologi și organizații neguvernamentale. Elevii de gimnaziu nu se simt integrați, nu au încredere în ei înșiși sau nu își pot gestiona emoțiile și așteptările legate de performanță, însă doar 17% dintre elevi au apelat la consilierul școlar în ultimul an, deși 91% declară că știu că acesta există în școală. Conform unui raport privind starea de bine și sănătatea mentală a elevilor de gimnaziu din România, publicat de Ministerul Educației. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata răsplată pentru un lucru bine făcut este chiar faptul de a-l fi realizat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Câteva vorbe foarte frumoase vreau să le împărtășesc cu voi. Frumusețea sufletului este cel mai frumos diamant. Un suflet frumos nu are vârstă, are doar valoare. Da, fără vârstă este muzica, dragilor. Am deschis această oră cu apetit de vacanță. Dacă ați avea câteva zile de relaxare, ce ați alege? Să fie mare, să fie munte sau relaxare pe canapea? Bună ziua, Cristi! Da? Vrei mare sau munte? 8 minute peste ora 14, un coleg ne-a salutat. 27 mai 2026, ora cu numărul 2, ce ascultăm? Să auzim! Circle in the Sand, Belinda Carlisle.

Ne așteaptă și marea, ne așteaptă și muntele, depinde ce preferăm. Astăzi ziua psihologului, dragilor, oameni de știință și practicieni specializați în studiul comportamentului și al minții. Aceștia folosesc metode științifice pentru a evalua, diagnostica și a trata probleme emoționale și comportamentale. Câteodată psihologii nu reușesc să aibă o viață de 10. Vă spun câteva lucruri interesante, mai puțin cunoscute din culisele acestei profesii. Nu citesc gândurile psihologii. Mulți oameni cred că psihologii pot ghici ce gândești sau ce secrete ascunzi în momentul în care îi privești. În realitate îi se bazează pe indici non-verbale, limbajul corpului, tonul vocii și tiparele de comportament. Majoritatea psihologilor participă la ședințe de terapie personală. Acest lucru îi ajută să-și mențină echilibrul emoțional. Ascultă psihologii, nu judecă. Un psiholog bun nu își va judeca niciodată pacientul pentru alegerile sau sentimentele sale. Psihologii nu prescriu medicamente. Aceasta este de fapt una dintre cele mai frecvente confuzii. Ei oferă consiliere și psihoterapie. Psihiatrii sunt cei care pot da medicamente. Studiile arată că succesul terapiei depinde în proporție de 30% de calitatea relației și a încrederii între psiholog și client. Hard to say I'm sorry, da, e foarte greu câteodată să spui îmi pare rău chiar dacă greșești, dar să o facem, pentru că aceste cuvinte pot rezolva multe probleme.

Avem multe mesaje pe WhatsApp, le citim imediat. Vă las însă cu un Magic Moment. 16 ani, Sweet 16, o melodie a cântărețului rock englez Billy Idol, lansată în 1987 ca al treilea single de pe cel de-al treilea album de studio al său, Whiplash Smile. Melodia a fost scrisă de Billy Idol, a ajuns pe locul 20 în America și pe 17 în Marea Britanie.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Uite ce compliment frumos, ești sunetul meu preferat. La fel o să-i spun și Aurinei. Bună ziua, Aurina, bine ai venit la noi pe frecvență.
1: Bun găsit tuturor. Sunt să vă vorbesc acum despre eclipsa totală de soare. Se va întâmpla în luna august și am să vă spun care sunt orașele din Europa aflate pe traseul acestui fenomen. Așadar, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. Se va întâmpla pe 12 august, când luna va acoperi complet discul solar, într-o eclipsă totală de soare vizibilă din mai multe regiuni ale emisferei nordice. Deși România nu se află pe traseul totalității, evenimentul va putea fi urmărit parțial din vestul țării. Chiar înainte de apus, oferim pasionaților de astronomie o ocazie rară de a observa unul dintre cele mai impresionante spectacole naturale. Faza de totalitate a unei eclipse de soare este vizibilă doar într-o bandă îngustă, traversată de umbra lunii, care măsoară de obicei câteva sute de kilometri lățime. Din acest motiv, fenomenul rămâne o apariție rară pentru majoritatea regiunilor lumii. Da. Iată de unde va putea fi observată: din anumite zone ale Europei, apoi Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, dar și din nord-estul și nord-vestul Rusiei.
0: Mergem în Rusia?
1: Nu, lasă, vedem imagini.
0: Ah, uite, mi-ai zis.
1: Pe internet.
0: În august, eu așa trăim cu nostalgie.
1: Dar uite, Elena.
0: Ia zi.
1: Ibița și Palma de Mallorca.
0: Oh, vreau Ibița.
1: Da, acolo fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând efecte spectaculoase de lumină și culoare.
0: Da. Ibița rămâne, da? Ne facem
1: bine,
0: bagajele, da.
1: Am stabilit.
0: Auzi, cred că mi-ai dat și răspunsul la întrebare. Dacă ai avea câteva zile pentru relaxare, ce ai alege? Mare, munte sau odihnă pe canapea?
1: Ibița.
0: Adică mare, da?
1: Da.
0: Adică doar noi două. Sună genial, sună grozav, nu știu cum să mai zic. Bine, eu mă duc să-mi fac bagajele, să văd cum fac rost de bani.
1: Bine, ale mele sunt gata făcute, deci
0: e în regulă, da?
1: Nicio problemă.
0: Bine, jumătate din problemă rezolvată. Mulțumesc frumos pentru aceste informații. Vă las cu o piesă ceva mai veche. Sunt curioasă dacă o recunoașteți. Dacă știți cine cânte sau cum se numește, lăsați un mesaj la 0755 984 de 0.

Până să ajungem în Ibița, cu Aurina a mers în bancă cu One Night in Bangkok, Murray Head, da, o piesă pe care ați recunoscut, o surpriză foarte frumoasă pentru mine, Harida, mă mulțumesc, Denisa, Adriana, Marius, până un alta vă spun de când vine această piesă și de unde, de pe albumul și muzicalul Chess, compusă de Tim Rice, Benny Anderson, actorul și cântărețul englez Murray Head interpretează versurile, în timp ce refrenul este interpretat de Anders Glenmark, un cântăreț, compozitor și producător suedez. Lansarea a dus, practic, piesa în fruntea clasamentelor în multe țări, inclusiv Africa de Sud, Olanda, Germania de Vest, Elveția, Danemarca și Australia, a atins locul 3 în Canada, cât și în Statele Unite în mai 1985. Gata cu visarea, gata cu marea, sau știu cu călătorile, mergem la o piesă de suflet de la Richard Marx, Hazard.

Mare, munte sau leneveală pe canapea, de fapt relaxare pe canapea, aceasta este întrebarea ce alegeți dacă aveți câteva zile la dispoziție. Mesaje la WhatsApp 0755984000. Andrei, salutare, mulțumesc pentru informații. Ioana, zile frumoase și ție. Dana din Mediaș prezentă cu un buchet mare de trandafiri, zi minunată, Elena. Florin ne ascultă de la muncă, relaxare pe canapea, nu, hai la mare. Să ai o zi frumoasă din Cluj, ne salută Dorina, odihnă în curte la umbră, ascultând Jurnal FM, o zi frumoasă, da, sub umbreluță. Umbreluța iubirii, umbreluța cireșului sau știu a unui tei foarte bine. De bifat, eu am un hamac și o să stau sub tei atunci când va fi cazul. Mircea, bună dimineața, în America Vale din Bârladă, ne salută și ea pe WhatsApp. Doina, ce bine că ești, ce mirare că sunt, prefer muntele, marea doar să o salut. Căldurile excesive nu le suport, eventual pe la toamnă, dar undeva pe la început de lună septembrie. Adriana, One Night in Bangkok, bineînțeles că acesta este răspunsul, aleg marea, clar, tot anul, fără dubii, te salut. O plăcere să te ascult, muzica mă energizează, mă ajută să nu pic pradă căldurii. Îți trimis și o îmbrățișare, Denisa, o după-amiază frumoasă, mulțumim pentru toate răspunsurile, poze minunate, așa să fie, să ne fie ziua precum florile. Alexandra din Bicaz, mare să fie astăzi. Marius, da, Elena, sunt bună să-ți fie inima. Mihai Florin din Bacău, o salutare și gata, Haridam. Nu știu ce preferă, marea, muntele sau poate curtea frumoasă sau grădina. Circle in the Sand, am promis la început de oră și imediat vine Delia pe aripi de vânt.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Mi-am întins aripile și am zburat, așa în visul meu, alături de Keira și Delia. Ajung și la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Are o informație pentru noi. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Agenția spațială americană NASA a dezvăluit planurile de anvergură pentru prima sa bază selenară, care ar putea permite oamenilor să trăiască și să lucreze pe suprafața lumii în maxim 6 ani. Situat la polul sud al satelitului natural al Pământului, avampostul, care în cele din urmă ar putea avea mai multe unități răspândite pe sute de kilometri pătrați, va fi înființat urmând o abordare etapizată care își va consolida capacitățile în timp. Inițiativa de pionierat este concepută pentru a contribui la noi descoperiri științifice și la dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru viitoare misiuni în spațiul îndepărtat, inclusiv către Marte.
0: Spune-mi, te rog, Wilhelmina, când ar începe pregătirile pentru realizarea acestei baze?
1: NASA a anunțat că intenționează să trimită pe lună, între lunile septembrie și noiembrie, un modul de aterizare al companiei Blue Origin pentru a începe să pună bazele viitoarei baze lunare, începând urmând ca două misiuni similare să fie programate înainte de sfârșitul acestui an. Cele trei lansări fac parte din faza inițială a construcției bazei, care prevede transportul a peste 4 tone de materiale pe lună, repartizate în 25 de lansări și 21 de aterizări până în 2029. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație!

Marea, muntele sau relaxarea pe canapea? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Dacă ați avea câteva zile de relaxare, 0755 9840, vă stă la dispoziție. Final de oră, doar 7 minute până la știri. Am găsit o strofă din Mihaela Vasilache, foarte frumos a scris: s-au cernut cuvintele, m-am certat cu stelele și din toate ce au fost, am fugit la adăpost. Fug și eu la adăpost. Până după știri, vă las cu două piese frumoase, Human Nature și o piesă de suflet. O să aflați despre ce este vorba.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ședința extraordinară de luni a fost aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenți proiectul tehnic și costurile pentru viitorul spital de paliație din Piatra Neamț. Noul spital de îngrijiri paliative va fi construit pe un teren aflat în domeniul public al municipiului, situat pe strada Valea Albă, numărul 8 din Piatra Neamț. Spitalul va avea un regim de înălțime, parter cu etaj, 40 de paturi dotate cu saltele antiescare, echipamente și aparatura de specialitate necesară îngrijirilor paliative. Suprafața construită a acestei unități de îngrijiri va fi de 2100 de metri pătrați construiți. Valoarea totală a investiției este estimată la peste 27,8 milioane de lei, din care 17,9 milioane de lei este suma prevăzută pentru construcția propriu-zisă. Teatrul Tineretului Piatra Neamț invită publicul la două reprezentații ale spectacolului Concert Wow în curtea interioară a teatrului. Spectacolele au loc sâmbătă pe 30 mai și duminică pe 31 mai de la ora 19. Wow este un basm contemporan desfășurat în ritmuri și culori vii, cu versuri pline de umor și ironie și cu jocuri și locuri din copilărie. Spectacolul pornește de la textul Antoanetei Zaharia, Scriitorul și mașina de scris, cu versuri de Bobby Dumitraș și muzică de Bobo Burlăceanu și Paul Ovidiu Cosovanu, în regia lui Bobo Burlăceanu și Cosmin Panaite. Dincolo de poveste

în sine, WOW creează un dialog între generații, copii, părinți și bunici în jurul unor întrebări despre locul artei în viața de zi cu zi. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională provoacă reacții dure din partea sindicatelor. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, critică dur modul în care a fost construit proiectul noii legi a salarizării unitare. Liderul sindical spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale. Dumitru Costin susține că sindicaliștii vor să afle care au fost principiile și argumentele folosite pentru ierarhizarea diferitelor categorii profesionale în proiectul noii legi a salarizării. Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa Națională de Pensii Publice anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans. Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, în contextul în care salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei față de 4.050 de lei în prezent. Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans. În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stagiului de cotizare și pentru acumularea anilor luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun lucru mare nu se întâmplă dintr-o dată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nimic nu se pierde, totul se schimbă, se transformă, change. Irina Rimes cântă foarte bine limba franceză. Nu știu, poate sunt eu îndrăgostită de această limbă. 8 minute peste ora 15, 27 mai 2026. Pentru a te relaxa, este necesar să renunți la orice control și să te predai momentului prezent. Cred că ăsta este secretul fericirii. Dacă ați avea câteva zile pentru relaxare, ce ați alege? Mare, munte sau odihnă pe canapea? 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție și Claudia este cu noi. Mulțumim că faci parte din povestea noastră. Mai am de răspuns unor mesaje de pe WhatsApp lui Haridam și Violetei din Bacău. Dan a scris în legătură cu tematica și Violeta și mai tragem un ochi și pe Facebook ceva mai târziu. Acum facem cunoștință cu piesele care vor intra în unda Jurnal FM. Noi ne topim, Carla Strunz.

se pare foarte romantic băiatul acesta și talentat. Lăsăm pe mai departe, îl ascultăm. Da, avem Speak Low, Lara Louise. V-am recomandat această artistă și săptămâna trecută o altă piesă frumoasă pentru voi la călătorie. Doar o vorbă, să-ți mai spun.

Un moment de relaxare pe canapea sau, știu, undeva la malul mării. Această Lara lui se trebuie ascultată, da. Pendelete, să vedem ce preferă Harry Dan. Prefer muntele, oricând și oriunde, și plajele din Spania și Franța, unde nu auzi, știu, sunete care nu plac urechii, doar sunetul mării. Să vedem mai departe cine ne-a scris, să nu pierdă șirul mesajelor. Violeta și ea prezent aici. Vă ascult cu drag în fiecare zi. Bună, dragă Ela, la serviciu. De cele mai multe ori nu am timp să răspund. Pentru relaxare prefer muntele, deși uneori mi este dor și de mare. În general, natura să fie, că e ok oricum. Da, e ok oricum cu natura, ne face așa parcă să renaștem. Mergem și la un alt mesaj de la Mia, fata cu fluturi. E undeva pe un, da, pe un deal cu multă zăpadă. Nu putem compara marea cu muntele, evident, ambele au frumusețea lor incontestabile. Ambele ne ajută să ne deconectăm, să ne regăsim, așadar eu le iubesc pe ambele și fac alegerea în funcție de starea de moment. Să vedem cu canapea cum este. Trebuie să recunosc că drumețiile pe munte m-au învățat un lucru esențial. Nu există înălțimi prea mari, ci doar aripi prea scurte. Totuși, atâta timp cât avem parte de liniște, este binevenită și relaxarea pe canapeaua de acasă. În fața televizorului, un film bun, un vinuț, un prieten, bineînțeles. Important e să ne atingem scopul. Zile ușoare tuturor. Nu mai vreau zăpadă, Mia. Cel puțin câteva luni bune. Mă bucur că este vară. Și Ana Maria din Făgăraș ne ascultă la serviciu. Spor să ai pentru tine următoarea piesă. Știu că-ți place. Carlos Dreams, ne topim.

uneori e mai simplu să pleci, dar e greu pentru celelalte. Medea Marinescu, dragilor, o actriță română de teatru și film, născută în 27 mai 1974, a debutat la vârsta de 3 ani în filmul Iarna Bobocilor al regizorului Mircea Moldovan, dar a devenit bine cunoscută și recunoscută după interpretarea rolului principal. Mirabela din filmul Fantezia Maria Mirabela lui Ion Popescu Gopo și al Nataliei Bodiu. Părinții au lucrat în cinematografie, absolventă în 1996 Academiei de Teatru și Film și București, a devenit foarte cunoscută în țara noastră, a primit chiar și un premiu în 2010 pentru actor.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.

Lumina în suflet, pace în gânduri și speranță în tot ce vine, zi minunată de la Sorina. Mulțumim frumos și pentru flori și pentru cafea. Cred că îți place muntele, am văzut acolo un peisaj foarte frumos. Un loc uitat de lume, cu o carte bună și muzică de calitate, e mult, e puțin, Eminescu să ne judece Dumnezeu. Cu voi, dragilor, foarte, foarte frumoasă fotografia, da, e de poveste la munte acolo. Dacă mai știi cu cine trebuie, e minunat. Mirela, bună, aș alege varianta 3 sau 2 fix în această ordine, adică să fie canapeaua și apoi muntele. Poate să fie și o combinație, de ce nu? Vale, bună ziua, îmi plac drumeții la aerul curat și ciripitul păsărelelor, îmbrățișare mare, cred că da, la munte, bună regăsire. Elena Ojică, marea mă cheamă, marea o vreau, mă strigi din nou mare, cu glasul cristalin te aud printre vise, te chem și te strig. Prin ramuri de dor te simt aproape, în valuri ce mor, pe întinderi de ape, trăsare în suspin, ești puntea ce leagă taine în destin. Ștergi lacrima mare, șoptești în strune tăcute, cu glas de mărgean, iubiri întunecate în apriguț val. Adun frumusețe în ochii tăi verzi, alinți în sclipire tot ce vezi. Foarte frumoase aceste gânduri, mulțumesc frumos, Elena Ojică. Iolanda ne trimite o fotografie. Cred că este un lac acolo, în Brașov, frumos. Trebuie să-l bifeze și eu. Mulțumesc pentru răspuns și pentru fotografii. Cui să-i mulțumesc? Da, Elisabetei. Întotdeauna este drăguță și amabilă. Ne trimite doar gânduri calde. De la Dana un răspuns. Aș combina marea cu muntele. O săptămână la mare, pe plajă și soare. O săptămână la munte, în aer curat, cu peisaj minunat. O relaxare totală pentru a mă încărca cu energie pozitivă și a mă bucura de viață. Cum rămâne cu canapeaua? Cred că pe seară, da. Uite, asta o să fac și eu, poate mă uit și la un film. Ultima piesă semnată de Bruno Mars, ne place cum sună, Risk It All.

0: Dincolo de cuvinte sau de tăcere este marea sau muntele sau canapeaua. Bună ziua, Ciprian!
1: Sărmâna sau Ciprian Solomon.
0: Da, te-am surprins cu canapeaua, nu?
1: Foarte mult mai surprins cu marea. Cred că toată lumea se gândește la mare în perioada asta.
0: Zici?
1: Da.
0: Ți-e dor de mare? Sau de munte, uite.
1: Nu-mi place mare.
0: Nu-ți place mare, nu. Doamne.
1: Mi se pare așa, mulți oameni.
0: Cum să nu-ți placă marea, ca și cum ai spune că nu-ți place înghețata, îmi sau place... fondantele, sau jeleurile, sau...
1: Îmi place marea seara, noaptea.
0: Sarea?
1: Seara și noaptea îmi place marea, atât. Ziua e aglomerație. Ziua e aglomerație. Mie nu-mi plac aglomerații, nu-mi plac orașele aglomerate. Sunt oameni care... Nu, deci nu. Eu vreau liniște, de asta liniște. Prefer și muntele.
0: Da, liniște, niciodată nu s-ai liniște. Să știi undeva, ei, va fi
1: na,
0: acolo
1: după o anumită...
0: cineva în spate, ți va privi în ceafă cineva.
1: Păi de-aia zic, știi, după o anumită vârstă asta cauți
0: liniște, da, și dreptate,
1: da.
0: Dar nu le poți avea pe amândouă, să știi, da?
1: Da,
0: bun,
1: mă rog.
0: Fii atent, dacă ai avea câteva zile pentru relaxare, ce ai alege? Mare, munte sau odihnă pe canapea?
1: Munte. Și odihnă pe canapea.
0: Ca o pisică.
1: Și mare. Și...
0: Cum e Garfield, știi?
1: Da.
0: În ce ordine?
1: Munte, odihnă pe canapea și mare.
0: Marea la sfârșit.
1: La sfârșit marea, da.
0: Bun, poți să întreb cu cine?
1: Cu cine ce? Cu cine pe canapea sau...
0: Cu cine la mare?
1: Cu cine la mare? Cu familia.
0: Cu familia, bun.
1: Cu familia, da.
0: Și la munte, cu cine ai vrea să escaladezi, dacă ar fi așa, din muzică, un artist? Să urci muntele.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars,
1: că a fost... tot l-am avut, na. Sau pe cel de la vocalul de la Metallica, vocalistul de la Metallica.
0: Na, eu le iau pe Bruno Mars.
1: Tu iei pe Bruno Mars,
0: să-mi dea pălăria,
1: amândoi.
0: Să-mi dea pălăria. Știi că am și eu pălărie ca Bruno Mars, da.
1: Nu te-am văzut cu ea până acum, deci nu știu.
0: Las că vin, da, mi-au și ei pălăria roz, că am și una.
1: Neapărat, cu pălărie de paie, cu panglică mov.
0: Bun,
1: deci, pe străduță de pe strada Snagov.
0: Deci nu te duc la mare, te duc la munte și te așezi pe canapea, îți dau o cafea.
1: Și gata. Pe mine mai liniștit astăzi, îți dai seama, cu gândul ăsta de la ora 16.
0: Reușești să te liniștezi. Bine, asta este un lucru bun, da. Bine, Ciprian, cine pregătești după ora exactă?
1: Am multe să vă povestesc și să am pregătit multe pentru voi. Care este... dacă tot sunt la capitolul ăsta, asta întreb și pe tine. Care e varianta ideală pentru tine? Planificat totul sau lăsat totul la întâmplare?
0: Să fie la întâmplare.
1: La
0: să fie o nebunie. Să
1: ce,
0: simt că trăiesc spontan. Să pierd avionul.
1: După o anumită vârstă nu-ți mai pasă,
0: nu,
1: ce se poate întâmpla.
0: Mintea oricum nu mi-o pierd, da.
1: E clar.
0: Controlul, cumpătul și ce mai pierd. Dar nu contează, îmi revin foarte repede, știi, număr până la 10 și nu-mi place.
1: Nu-ți place așa să faci, nu știu, listă cu ce te duci pe munte, cu
0: fac listă,
1: planificăm,
0: fac
1: să facem.
0: Și, nu, parcă nu mai plac listele, dar totuși o fac, știi? Mă obosesc listele.
1: Păi și de ce le mai faci?
0: Le fac,
1: place să fii obosită.
0: Uit niște lucruri, mai ales când fac cumpărători, dar în rest îmi place așa să las să curgă totul, știi?
1: La cumpărături, da.
0: Trebuie, da, pentru că o să cheltui foarte mult.
1: Da, și mie îmi place la cumpărături, dar nu-mi place listele de la cumpărături. Eu nu vreau listă la cumpărături. Mă simt așa încorsetat.
0: Ai observat că toți bărbații la cumpărături îi împing coșul așa și stau cu coatele pe coș și eu am făcut un experiment și m-am uitat. Numai bărbații fac
1: da,
0: asta,
1: pentru că ei se gândesc mult când stau, adică de obicei când stai cu așa, te gândești foarte
0: mult. Te gândești.
1: Asta e bărbatul, da.
0: Oare să mă duc acasă? Nu. Am luat de toate.
1: Da.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Încă două mesaje sosite aici la Jurnal FM înainte de recomandarea de lectură din rubrica noastră Medicamentele Sufletului. Lucica spune așa: într-un loc liniștit pe cărări de munte, deci îți place muntele. Și Marius ne trimite o fotografie cu cetatea din Făgăraș, foarte, foarte frumoasă. Mulțumim frumos, mergem și la recomandările de carte. De fapt, una singură astăzi se numește Sub vraja ta, de Laura Ud. Fica unui fost rock ajunge să lucreze pentru cel mai frumos cântăreț de pe planetă. E șocată când începe să se aprindă așa cu scântei. Apar scântei, deși a jurat să nu aibă relații cu celebrități, nu-și dorește decât trei lucruri în viață. Iar el nu se numără printre ele: părăsită de iubit, rămasă fără jobul de vis și cât pe ce să-și piardă apartamentul. Clementin trece printr-o perioadă mai puțin bună, așa că e de acord când surorile îi propun să reînvie ritualul din copilărie al vrăjii de despărțire, după care dă peste cap o înmormântare. Are o primă aventură de o noapte și e nevoită să stea 6 săptămâni singură cu un star rock, Teo, pe numele său. El este cel mai cunoscut om de pe planetă. Viața ei este de fapt un dezastru când vara petrecută împreună devine magică. Oare Clementin este blestemată să repete greșelile trecutului sau va avea parte de un viitor cât se poate de frumos? O poveste de dragoste cu starul rock irezistibilă, așa spune recomandarea. Sub vraja ta se numește. Pare o carte de dragoste. Dacă aveți dispoziție, puteți să o încercați astăzi. O carte scrisă de Laura Ud. Mergem mai departe, pentru că avem toate motivele să mai facem un pas. Ne apropiem de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Am fost și la mare, am fost și la munte, am stat și pe canapea. De fapt, eu am stat în fața microfonului pe un scaun cât se poate de portocaliu. Iată, ne ajung și la final, dragilor, călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun. Mâine, din nou, ne auzim aici la Jurnal FM. Avem o poezie, de fapt, eu am o poezie pentru voi. Se numește simplu Doar Sunt. Sunt râu ieșit din matcă, de nu mă lași să curg pe cursul meu necunoscut. Sunt o colină arsă de soare, o umbră sau o gură de apă. Eu caut să-mi astâmpăr dragul de ploaie. Sunt uneori absentă, colind prin cosmos sau pe coridoarele din anii de liceu cu acțiuni la Bursa Fericirii. Or fi și alții ca mine, negustori de zâmbete, fac troc cu ele să primească un fir de alinare. Din lanțurile valurilor aprige mă smulg cu forță să ajung cu bine la liman, să mă abandonez în brațe ce îndrăznesc pe nume să mă strige. Elena Andrei sunt, răspund din nou mâine aici la nume și nu numai, și la provocări și la îmbrățișări. Dacă mă primiți, de la 13 spuneam, rămâneți pe mai departe cu cea mai bună muzică, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Festivalul de artă populară Lada cu Zestre, ediția 20, va avea loc la Piatra Neamț în perioada 29-31 mai. Ediția aniversară marchează cele două decenii de promovare a identității naționale, primește șuguri tradiționale, expoziții, lansare de carte și concerte. Sunt invitați 70 de meșteri populari din Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania și Republica Moldova, care expun ceramică, port popular, obiecte utilitare și decorative din lemn, textile de interior, măști, piese de cojocărie, ouă încondeiate și podoabe. Deschiderea oficială va avea loc vineri pe 29 mai de la ora 12 în Parcul Tineretului din Piatra Neamț. Marți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț și Palatul Copiilor Piatra Neamț au desfășurat un exercițiu amplu de simulare a unui incendiu. S-au exersat procedurile de evacuare, intervenție rapidă și prim ajutor, activități care au reunit profesori, părinți și elevi. Exercițiul a avut un caracter preventiv și a urmărit conștientizarea riscurilor, dar și pregătirea practică a comunității educaționale. Scenariul a simulat izbucnirea unui incendiu la parterul clădirii istorice, fosta Casa Lalu, activând imediat protocoalele de criză. Această inițiativă reconfirmă angajamentul Palatului Copiilor de a oferi un mediu sigur și educativ pentru cei mici. Instituția, care funcționează de peste 7 decenii în municipiul Piatra Neamț, continuă să îmbine educație extracurriculară cu dezvoltarea spiritului civic și a culturii de siguranță. Toate factorile la încălzire se vor scumpi. Gradul de umplere a depozitelor din România și Uniunea Europeană este cel mai redus din ultimii 5 ani și pune presiune pe prețuri și pe facturile de iarna viitoare. Contextul geopolitic, dar și gradul redus de umplere a depozitelor autohtone și europene pun presiune pe prețurile gazelor, ceea ce va conduce la o majorare în această iarnă a facturilor tuturor consumatorilor, fie casnici, fie non-casnici, fie casnici, fie non-casnici, dar și acelor la încălzire. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din Uniunea Europeană este în prezent de 36,7%, cel mai redus din ultimii ani, situându-se sub cel din 2022, când a început războiul din Ucraina. România are un grad de umplere a depozitelor de 33,5%, cu peste 3 puncte procentuale.

actuale sub cel mediu din Uniunea Europeană. Statul a încasat peste 166 de milioane de lei în primele trei luni din 2026 din taxa aplicată coletelor venite din afara Uniunii Europene pe fondul exploziei comenzilor online. Volumul comenzilor online din afara Uniunii Europene a depășit 6,6 milioane de colete. Noua taxă aplicată coletelor venite din afara Uniunii Europene a adus încasări consistente la buget încă din primele luni ale anului. Datele oficiale arată că în primul trimestru din 2026 au fost colectați 166.809.800 lei. În doar trei luni, operatorii poștali și firmele de curierat au procesat 6.672.392 de colete. Taxa a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Mecanismul obligă furnizorii de servicii poștale să declare și să vireze la buget taxele colectate pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trecutul este important, dar nu îndeajuns de important pentru a controla viitorul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Estera ca Madonna, trece timpul și repede, îi mai sună și telefonul. Da. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, și bun găsit tuturor. Bine ați revenit într-o nouă întâlnire cu muzica, cu gândurile bune și cu acele clipe simple care, fără să ne dăm seama, ne construiesc viața de zi cu zi. Este 27 mai, o zi care poate părea obișnuită în calendar, dar care pentru fiecare dintre noi înseamnă altceva. O amintire, o speranță, o alergare continuă printre planuri, oameni și întâmplări. Da, trăim într-o lume în care încercăm mereu să organizăm totul, ne facem liste, ne stabilim obiective, ne promitem că de mâine vom avea mai mult timp, mai mult curaj, mai multă liniște. Și totuși, printre toate aceste planuri atent construite, viața își păstrează misterul. Apar întâlniri neașteptate, momente care schimbă direcții, oameni care intră în suflet fără să bată la ușă și clipe care valorează mai mult decât luni întregi. Ce se află în spatele nostru și în fața noastră contează mult mai puțin decât ceea ce se află în noi înșine, așa spunea Ralph Waldo Emerson. Eu vă spun că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

Cum când? Acum. E 16 și 14 minute și e normal, nu? Că e provocarea drive-ului. Acum, bineînțeles, aici la Jurnal FM, care este varianta ideală pentru tine, planificat totul sau lăsat totul la întâmplare? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Adică ești pe principiul fie ce-o fi, astăzi încep și fac acum tot, sau ești pe principiul sau mergi pe principiul, na, stai un pic, stai, unde, da, unde ne grăbim? Mai stai un pic că trebuie să vedem despre ce este vorba, să analizăm puțin situația, să vedem că nu noi aruncăm așa cu capul înainte, nu? Adică trebuie să analizăm, să vedem, să scriem, să tăiem, să adăugăm, nu putem să luăm așa decizii. Omul a încercat dintotdeauna să-și organizeze existența încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii au construit calendare, au urmărit stelele, au împărțit timpul în anotimpuri și au căutat metode prin care să prevadă viitorul. Dorința de a planifica, să știți că vine dintr-o nevoie profundă de siguranță. Când știm ce urmează, ne simțim mai liniștiți. Când avem un plan, avem impresia că deținem controlul asupra propriei vieți. Totuși, existența umană nu este alcătuită doar din reguli și calcule. În paralel cu planificarea, viața este traversată permanent de întâmplări, coincidență, accidente, oportunități neașteptate, întâlniri surprinzătoare sau evenimente imposibil de anticipat. Astfel, omul trăiește mereu între două forțe, ordinea și haosul, planul și întâmplarea.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Broken Heart, dar extern, super piesă la 16:31, mă mai apucă și pe mine. Mă mai apucă și pe mine cântatul și fluieratul. Da, am primit un mesaj de la cine? De la Sorina din Bacău, care mi-a scris: de cântat fluier bine, prietene. Aia zic și eu. O să merg, mă înscriu undeva în corul fluierașilor ceva. Bun, hai că nu de asta am intervenit pentru că avem informații proaspete. Românii au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană. Simțeam eu că ceva e în neregulă aici. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Da, angajații din România au printre cele mai lungi săptămâni de lucru din Uniunea Europeană, arată datele publicate în această săptămână de Eurostat. Anul trecut, numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână în Uniunea Europeană, la principalul loc de muncă, a fost de 35,9 ore, în scădere comparativ cu 2015. Datele Eurostat includ angajații cu vârste între 20 și 64 de ani, atât cu normă întreagă, dar și cu fracțiune de normă.
0: Spune-ne, te rog, Vihelina, cum arată datele Eurostat?
1: În rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, cu 39,6 ore, urmată de Bulgaria și Polonia, cu 38,7 ore, Lituania, cu 38,4 ore și România, cu 38,2 ore. La polul opus, cea mai scurtă săptămână de lucru a fost înregistrată în țările de jos, unde angajații au lucrat în medie 31,9 ore pe săptămână. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm petrecerea cu Minelli.

I did de 16 și 35 de minute. Care e varianta ideală pentru tine? Planificat totul sau lăsat totul la întâmplare? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Vorbim de planificare sau întâmplare. Asta e discuția la care sper să iei parte și tu. Îmi plac discuțiile astea așa de balanță, știi? Ordine, haos, asta e lumea în care trăim. Aleg acum fără amânări, ne scrie Doina. Îți mulțumim foarte mult, Doina, pentru mesajul tău. Da, această tensiune dintre ceea ce pregătim și ceea ce apare pe neașteptate definește însăși condiția umană. Viața nu poate fi controlată complet, dar nici abandonată total hazardului, nu? Adevărata maturitate constă poate tocmai în capacitatea de a construi planuri fără a deveni sclavilor și de a accepta întâmplările fără a renunța la direcție. Știți că de multe ori se spune că nu trebuie să facem planuri, să luăm lucrurile exact așa cum sunt. Da, sunt și momente în care trebuie să iei hotărârea pe loc. Acum ori niciodată, era o vorbă, știi? Și sunt și momente în care, stai un pic să mă gândesc, să văd despre ce este vorba. Bine, când vine la discuție, vine așa într-o discuție, hai să mergem acum să mâncăm o prăjitură, îți dai seama, sunt primul care mă duc. Adică nu e că stai să mă gândesc, să analizez. Nu, fără analize și fără de astea, fără dezbateri. Nu, mă duc și atât. Ei, în momentul în care iei o decizie pe termen mediu și lung, atunci poate stai și te mai gândești așa, mai pui și niște semne de întrebare.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

pentru dragoste. Nu știu dacă merită sau nu merită. Ce zici? La 16:45, nu asta e provocarea. Avem altă provocare imediat. O nouă analiză științifică publicată în revista BMG Nutrition Prevention and Health arată că leguminoasele și produsele din soia pot reduce semnificativ riscul de hipertensiune arterială. Cercetătorii, pentru că ei au analizat date din 12 studii internaționale cu peste 88.000 de participanți, au ajuns la concluzia că un consum regulat de fasole, linte, năut, mazăre, tofu sau lapte de soia este asociat cu o tensiune arterială mai scăzută. Așa spun cercetătorii, da? Potrivit analizei, persoanele care consumă cele mai multe leguminoase au un risc cu 16% mai mic de hipertensiune, iar în cazul produselor din soia, reducerea riscului ajunge la 19%. Probabil că acelea nemodificate genetic, nu? Beneficiile maxime apar la aproximativ 170 de grame de leguminoase pe zi și 60-80 de grame de soia, echivalentul unei porții de tofu sau al unei căni de fasole fiartă. Bine, acum, specialiștii, ei așa măsoară, cântăresc, noi nu prea merge. Specialiștii explică faptul că aceste alimente sunt bogate în potasiu, magneziu și fibre, nutrienți esențiali pentru sănătatea vaselor de sânge. Fibrele solubile pot produce în intestin acizi grași cu lanț scurt, care contribuie la relaxarea vaselor, iar soia conține izoflavone cu efect benefic asupra tensiunii arteriale. Cercetătorii, atenție, atrag însă atenția că în Europa consumul rămâne foarte scăzut, în medie doar 8-15 grame pe zi, mult sub recomandările pentru sănătatea cardiovasculară. Ei mai subliniază că sunt necesare studii suplimentare, dar concluziile actuale susțin includerea leguminoaselor și produselor din soia în alimentația zilnică.

Cum încă o oră a trecut aproape pe nesimțite, așa face timpul atunci când este umplut cu muzică bună, cu gânduri sincere și cu acele momente în care omul își permite să se oprească puțin din agitația lumii. Poate că în fiecare zi alergăm prea mult după lucruri mari și uităm cât de importante sunt lucrurile simple. O melodie ascultată la momentul potrivit, cântată, interpretată, zic, o conversație neașteptată, o liniște care vine după mult zgomot sau un gând care ne schimbă starea fără să știm exact de ce. Rămâneți aproape, rămâneți pe frecvență pentru că urmează o nouă oră de muzică și povești aici pe frecvența ta preferată la Jurnal FM la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, îți dau întâlnire după fix ca să mai povestim așa.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a două persoane rude prin alianță cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Din probatorul administrat a reieșit faptul că în perioada aprilie-mai 2026 una dintre persoanele în cauză de 31 de ani ar fi procurat pe care ar fi comercializat-o prin intermediul celeilalte persoane cercetate de 34 de ani cu sume cuprinse între 2500 și 12.000 de lei la o tranzacție. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 90 de grame de cocaină, iar la data de 25 mai în orașul Târgu Frumos, persoana de 31 de ani a fost prinsă în flagrant delict în timp ce ar fi vândut aproximativ 35 de grame de cocaină cu 10.500 de lei. Pe parcursul percheziției domiciliare efectuate de către polițiști în localitatea Grumăzești din județul Neamț au fost descoperite și ridicate mijloace de probă. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Iași, au dispus reținerea celor două persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț organizează expoziția personală de pictură intitulată Clipa efemeră și semnată de Margareta Neculai în spațiul expozițional de la parterul Corpului A în perioada 1-14 iunie. Lucrări precum Fuga și Colorețul surprind dinamica acțiunii printr-un desen precis și o compoziție bine structurată în care figura devine purtătoare de tensiune și ritm. În contrast, peisajele portoare introduc o dimensiune contemplativă în care apa, bărcile și orizontul creează o atmosferă de liniște și nostalgie. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, spune că în noua lege a salarizării se elimină sporul de antenă, de praf și de stres, el afirmând că dacă, de exemplu, cineva vrea să îi ceară spor de praf pentru că în continuare are praf în instituție, nu va mai avea baza legală să îl ceară. De la 1 ianuarie 2027 se taie tot. Deci, la abrogări se va vedea că se abrogă tot ce erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut. Tot se va rade și atunci înseamnă că va fi o nouă grilă. Aceasta va avea un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă și nu mai există alte sporuri, a spus ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, întrebat dacă prin noua lege a salarizării se elimină sporul de antenă, de praf și de stres. România începe să redeschidă mine care păreau îngropate definitiv în istorie, numai că miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul pentru infrastructura energetică, magneziul pentru industria aeronautică și pământurile rare, fără de care nu pot exista nici turbine eoliene, nici rachete și nici inteligență.

inteligența artificială. Într-o lume care intră într-o nouă cursă globală pentru resurse strategice, România descoperă că subsolul ei poate deveni una dintre cele mai importante arme economice ale Europei. Potrivit Comisiei Europene, România are deja 3 proiecte miniere declarate strategice, și anume grafitul de la Baia de Fier, magneziul de la Budureasca și cuprul de la Rovina. Investițiile totale estimate depășesc 615 milioane de euro. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Eșecul este simpla oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Place așa de tare când mă întorc alături de tine. Am avut știrile la fix, vom intra din nou în atmosfera de drive. Știm stările, cunoaștem bucuria muzicii de calitate. Și da, ne bazăm pe experiență ca să inducem fericirea unor momente. Uite ce spunea Will Rogers: în viață nu e suficient că ai ales drumul cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în picioare cei care vin din urmă. Iată și știrea din sport în deschiderea orei. Clubul de fotbal Rapid București a anunțat pe site-ul său oficial despărțirea de antrenorul Constantin Gâlcă, numit pe banca Rapidului la data de 3 iunie anul trecut. Constantin Gâlcă a condus echipa în 43 de partide oficiale, dintre care 3 în Cupa României. În această perioadă, Rapid a înregistrat 18 victorii, 12 rezultate de egalitate și 13 înfrângeri, cu un golaveraj de 61 de goluri marcate și 47 primite. Rapid s-a clasat pe locul 6 în play-off, ratând obiectivul propus, calificarea în cupele europene. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și cunoștință și cu invitații din această oră. Începem cu Patrițio Buane!

Tracy Chapman. Îți dau motive, foarte multe motive să rămâi alături de mine. Am intrat în a doua ora a drive-ului de astăzi, ăsta este primul motiv. Alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio, ăsta este al doilea motiv. Și eu zic că avem motive de petrecere pentru că suntem la jumătatea săptămânii, 27 mai. Rămâi pe frecvență.

Atenție, Oboane ne-a cântat și ne-a încântat la 17 și 16 minute. Hai să relansăm provocarea drive-ului de astăzi. Care e varianta ideală pentru tine? Planificat totul sau lăsat totul la întâmplare? Asta e provocarea. 0755980000. Anca ne scrie: ce planificare? Planificare, nu știu care planificare. Nu știu nici ce întâmplare, dar voi planificare. Mulțumesc, Anca, pentru mesaj. Mergem repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo cine a zis? Denisa ne-a scris: bună, Ciprian, planificat. Gândit totul de la bun început, analizat. Dar uneori mi-a ieșit o treabă minunată și fără să planific nimic. O după amiază plină de frumos. Mulțumim foarte mult, Denisa. Cine ne mai salută? Vali ne salută. Vă mulțumesc mult și multe like-uri și inimioare. Mulțumesc încă o dată. Bun, deci mergem pe planificări sau mergem pe întâmplări? Tu cum ești?

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Un motiv? Ha, îți dau eu motive, cum să nu? 17 și 27 de minute, ești la drive. Cred că ăsta este primul motiv. Da, bun, și uite că a venit momentul în care spunem bun venit corespondentului Jurnal FM, Aurina Petrea, cea care aduce o informație importantă pentru toată lumea. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre nivelul de trai al românilor la această oră. Tot mai mulți pensionari din România spun că nu mai reușesc să facă față cheltuielilor lunare doar din pensie, deși au muncit zeci de ani. Mulți depind acum de sprijinul financiar al copiilor pentru medicamente, facturi sau alimente. Creșterea prețurilor și costul ridicat al traiului îi obligă pe vârstnici să facă economii de la o lună la alta, iar unii spun că renunță chiar și la lucruri esențiale. Situația vine într-un context economic dificil în care ajutoarele promise de stat sunt considerate insuficiente de mulți români. 63% dintre români spun că după ce își plătesc facturile lunare, rămân cu foarte puțin bani sau chiar deloc pentru economii ori pentru vacanțe. Cheltuielile înghit peste 85% din veniturile unei gospodării. Practic, din 100 de lei câștigat, peste 85 se duc deja pe rate, utilități sau chirie. Asta arată Institutul Național de Statistică.
0: Eu le spun și cred că și tu la fel le spunem să stea liniștiți, să nu se mai panicheze, că nu este niciun fel de problemă. Acum cu noua lege a salarizării, deputații și senatorii au salarii mai mari, deci nu e nicio problemă.
1: Deci noi românii vom trăi și mai greu.
0: Da, da, da. Asta e, na, ce să facem? Mergem mai departe, n-avem ce să facem. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare, așa cum spuneam puțin mai devreme, fără niciun fel de problemă. Stați liniștiți. De exemplu, salariul ministrului economiei, dacă nu mă înșel, a crescut cu 2500 de lei. Nu e, și a președintelui la fel, au crescut salariile. Deci e bine, e bine.

Asta spun și eu, păstrează-mi ultimul dans. Michael Bublé, Save the Last Dance for Me, la 17:35 de minute, așa după ce ne-am revenit. După ce ne-a scos Michael Bublé la dans, hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Care este varianta ideală pentru tine? Planificat totul sau lăsat totul la întâmplare? Asta e provocarea. 0755 98 000. Planificarea reprezintă expresia rațiunii umane. Ea presupune anticipare, disciplină și organizare. Omul își planifică studiile, cariera, familia, economiile, vacanțele și chiar timpul liber. Societatea modernă funcționează aproape exclusiv pe baza planificării. Statele își construiesc strategii economice, companiile dezvoltă planuri de afaceri, iar oamenii își stabilesc obiective pe termen scurt și lung. Fără planificare, multe dintre marile realizări ale omenirii ar fi fost imposibile, orașele nu ar fi fost construite, podurile nu ar fi fost ridicate, iar progresul științific nu ar fi existat. Planificarea oferă stabilitate, da, reduce incertitudinea și creează sentimentul că viitorul poate fi influențat prin muncă și perseverență. Un elev care învață constant are șanse mai mari să obțină rezultate bune, un sportiv care se antrenează zilnic, deci își planifică și crește probabilitatea succesului, un om care economisește prudent se poate proteja mai bine de dificultăți. Din acest punct de vedere, planificarea este un act de responsabilitate și maturitate. O să discutăm și despre partea cealaltă, despre, eu știu, mie îmi place să-i spun încredere, pentru că avem încredere în noi, dar o să discutăm și despre întâmplare puțin mai târziu. Deocamdată, hai să ne liniștim cu Enia.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine.

No, no, no, no, no, nu ne pierdem, suntem aici, 17:47 în momentul ăsta. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm un lucru senzațional. De ce turcii fac cafea la nisip? Sincer, eu nu știam, uite, am aflat și eu astăzi. Cafeaua turcească, una dintre cele mai vechi și mai apreciate băuturi din Orientul Mijlociu, continuă să fascineze prin metoda ei unică de preparare. Fierberea în nisip fierbinte. Practica datează din secolul al XVI-lea și este încă prezentă în cafenelele tradiționale din Istanbul, unde cafeaua nu este doar o băutură, ci un ritual social, cultural și chiar spiritual. Prepararea începe cu cezveul, vasul mic de cupru cu mâner lung în care se pun cafea arabică măcinată foarte fin, apă și zahăr. Vasul este apoi așezat într-un strat de nisip încins care acționează ca un tampon termic. Nisipul distribuie uniform căldura, permițând o încălzire lentă și controlată, fără ca lichidul să ajungă la clocot. Această tehnică împiedică arderea zațului și permite extragerea treptată a aromelor, rezultând o cafea intensă, catifelată și cu o spumă fină, element definitoriu al cafelei turcești. Chiar și la ora asta, cu toate că e cam târziu, dar parcă aș bea o cafea turcească. Pe măsură ce cafeaua se încălzește, cezveul este mișcat ușor prin nisip, iar spuma care se formează la suprafață indică momentul optim pentru servire. Băutura este turnată în cești mici de tip demitas, având aproximativ jumătate din volumul unei cești obișnuite, măcinarea extrem de fină și servirea cu zațul depus pe fundul ceștii contribuie la textura densă și la gustul bogat specific acestei metode. Specialiștii subliniază că prepararea la nisip nu este doar o tehnică tradițională, fiți atenți, ci una eficientă. Cafeaua se face rapid, fără compromisuri asupra calității. În plus, metoda permite un control precis al temperaturii, ceea ce evită gustul amar și păstrează aromele complexe ale cafelei. Și ca să nu pot să nu vă spun că, uite, în cultura turcească, cafeaua la nisip este asociată cu ospitalitatea, conversațiile lungi și chiar cu ritualul ghicitului în zaț, practică încă populară în multe regiuni. Mie mi-a plăcut foarte mult informația asta, am mai aflat un lucruri interesante. Chiar mi-aduc aminte, imediat după 89, copil fiind, am văzut la o alimentară, ca să zic, se dăduse drumul și acolo, și acolo am văzut pentru prima dată în viața mea cum se face o cafea la ibric, mai pe românește, la o cafea la nisip. Bun, ne apropiem, ne strânge timpul, 17 și aproape 50 de minute, mai avem câteva minute din ora asta, ne reauzim în aceeași formulă eu cu tine, imediat după știri, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat în deschiderea unui eveniment privind integritatea informației și combaterea dezinformării că oamenii trebuie să aibă în primul rând încredere în autorități pentru a le asculta mesajele, subliniind totodată că dezinformarea are efecte asupra prosperității unei națiuni. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când deschidem gura, a afirmat șeful statului la summitul european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării care a avut loc la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Potrivit președintelui, dezinformarea nu este doar o chestiune de democrație, de etică, ci și o chestiune de prosperitate, pentru că nu există o corelație între încrederea unei societăți și prosperitatea din interiorul ei. Spre deosebire de trecut, a remarcat Nicușor Dan, dezinformarea nu mai este o succesiune de operațiuni ad hoc, ci este coordonată pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie la fel de coordonat. Personalul bugetar, ale cărui salarii vor fi mai mici după aplicarea noii legi a salarizării, va beneficia de o diferență salarială tranzitorie acordată lunar până la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în transparență publică. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care salariul lunar, solda lunară sau salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară sau salariul lunar aferent lunii decembrie 2021, se acordă o diferență salarială tranzitorie ca drept salarial individual pe perioada în care persoana ocupă aceeași funcție și în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, se menționează în document. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare vizând instabilitatea atmosferică ce se va manifesta până joi seara la ora 21 în nord-vestul, nordul, estul și local centrul și sud-estul țării. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală, în general de 40-60 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. Joi vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală, în general, de 45-55 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 18 aduce și citatul zilei pe care o să-l dezbatem așa puțin. Fiți cât se poate de conștienți că faptul că momentul prezent este tot ce aveți. Așa spunea Eckhart Tolle. Da, să ne concentrăm pe momentul acesta și să profităm de el la maxim. Trebuie să ne bucurăm de experiențe și să învățăm din ele, să ne construim memoriile și să ne pregătim pentru viitor. În timp ce ne bucurăm de momentul prezent și în completare, eu aș mai adăuga, să știți că și vremea are un cuvânt de spus cu privire la starea noastră, nu? Iată că cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne informează pentru mâine că vremea va deveni considerabil mai rece în majoritatea regiunilor, din păcate. Excepție face jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin accentuată. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea norări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea și el intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, minimele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. Haideți să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Lorin.

Nelly Furtado. Aceștia și mulți alții vor veni alături de noi în această oră, ultima a drive-ului de astăzi. Din păcate, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Asta este una dintre melodiile acelea pe care vrei să le asculti la maxim, efectiv, indiferent unde te afli, că ești în bucătărie și pregătești acolo ceva bun sau că ești în mașină, în drum spre casă, efectiv îți vine să dai geamurile jos, să dai muzica la maxim până intervin eu să vorbesc, știi? Atunci treaba se rupe, știi? Nu mai e bine. Ok, bun, hai să revenim puțin pentru că avem o provocare foarte interesantă. Am intrat și în ultima oră a drive-ului de astăzi, 27 mai, o zi de miercuri, o după-amiază de miercuri superbă. Soarele a început să încălzească toată România, cred eu. Cel puțin aici la mine, e cald, e bine, e de provocări. Care este varianta ideală pentru tine? Planificat totul sau lăsat totul la întâmplare? Asta e provocarea. 0755980000. Poți să lași mesajul tău. Uite, filozofii au acordat întotdeauna o mare importanță ideii de ordine. Aristotel considera că omul înțelept își conduce viața prin rațiune și echilibru. Pentru stoici, disciplina interioară era esențială pentru a face față lumii exterioare. Mai târziu, gânditorii precum Max Weber au văzut în organizare și planificare fundamentul civilizației moderne. Societatea industrială s-a construit tocmai pe ideea eficienței și a controlului asupra timpului, bineînțeles. Totuși, viața reală demonstrează că nici cel mai bine construit plan nu poate elimina întâmplarea. Nu. Uneori, o simplă coincidență schimbă destinul unui om mai mult decât ani întregi de pregătire. O întâlnire întâmplătoare poate duce la o mare iubire. O conversație banală poate deschide drumul unei cariere. Un accident poate distruge într-o clipă tot ceea ce fusese construit cu răbdare. Pandemiile, războaiele, crizele economice sau dezastrele naturale ne reamintesc constant cât de fragil este controlul uman. Da, întâmplarea face și ea parte din structura existenței. Nu poate fi exclusă, nu, pentru că lumea este mult prea complexă pentru a fi anticipată în totalitate.

respir adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Man in the Rain, Mike Oldfield, la 18 și 27 de minute. Avem o știre pozitivă, o știre foarte bună. Uite, crescătorii de albine din România vor primi un ajutor pentru fiecare familie. Despre cât sau despre ce e vorba? Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Camera Deputaților a votat chiar astăzi un proiect de lege inițiat de parlamentarii UDMR, prin care apicultorii vor primi câte 15 euro pentru fiecare familie de albine înregistrată. Apicultorii așadar vor primi acest sprijin până în anul 2028. Iar sprijinul prevede ca pentru fiecare familie de albine înregistrată să se acorde echivalentul a 15 euro anual. Ajutorul de stat va fi acordat pe o perioadă de 3 ani pentru producția autohtonă și o singură dată pe an. Este un proiect de lege inițiat de UDMR, care a fost votat deja astăzi în plenul Camerei Deputaților, care este de altfel tor decizionat. Deci proiectul a trecut.
0: N-are rost să te mai întreb dacă sunt banii europeni, că nu mai contează până la urmă. Banii vin. Asta contează cel mai mult și îi sprijin.
1: Vreau să mai spun ceva pentru cei care dețin familii de albine. Trebuie să aveți atestat de producător, să fiți persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și persoane juridice. Deci, pentru a primi acest ajutor, trebuie să dețineți familii de albine înscrise în baza națională de date apicole și să aveți acele autorizații sanitar-veterinare necesare.
0: Banii probabil vin prin APIA, nu?
1: Nu știu exact, dar...
0: Teoretic prin APIA ar trebui să vină, pentru că...
1: Este foarte posibil. Deocamdată acest proiect a fost aprobat. Urmează, desigur, ulterior să primim și detaliile aferente.
0: Da. Îți mulțumim din suflet, Aurina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm petrecerea în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Așa că rămâi pe frecvență.

Într-o dimineață de toamnă, Mihai coboră grăbit din autobuz, cu mapa strânsă la piept și telefonul vibrând de continuu în buzunar. Avea 27 de ani și își organizase viața până la ultimul detaliu. Știa unde voia să ajungă peste un an, peste 5 ani și chiar peste 10. Avea liste, agende, planuri și obiective. Totul trebuia să fie exact. În ziua aceea, urma să participe la un interviu important, cel care putea să-i schimbe cariera. Își pregătise răspunsurile, hainele, traseul și chiar ora la care urma să intre în clădire. Nimic nu fusese lăsat la întâmplare. Dar când traversa o stradă aglomerată, observă o femeie în vârstă care scăpase o pungă plină cu portocale. Fructele se rostogoliră pe trotuar, iar oamenii treceau nepăsători pe lângă ea. Mihai ezită o clipă. Se uită la ceas. Dacă se oprea, risca să întârzie. Totuși, se aplecă și începu să strângă portocalele. Femeia îi mulțumi cu un zâmbet cald și îi spuse: "Tinere, uneori viața întârzie oamenii doar ca să-i ducă unde trebuie." Mihai zâmbi politicos, fără să dea prea mare importanță vorbelor, dar când ajunse la clădirea interviului, află că întâlnirea fusese amânată din cauza unei pene de curent. Pentru prima dată după mulți ani, nu mai avea nimic de făcut și niciunde să se grăbească. Intră într-o cafenea din apropiere și se așeză lângă geam. La masa alăturată, o tânără încerca să adune niște foi împrăștiate pe jos de curentul de la ușă. Mihai o ajută, instinctiv. "Mulțumesc," spuse ea râzând. "Azi totul pare să iasă pe dos." Au început să vorbească. O oră mai târziu încă erau acolo, discutând despre cărți, muzică și despre felul în care oamenii încearcă mereu să controleze totul. Tânăra îi mărturisi că voise să plece din oraș în dimineața aceea, dar pierduse trenul. Poate unele întârzieri sunt de fapt începuturi," spuse ea. Mihai își aminti atunci de femeia cu portocale și, pentru prima dată, după mult timp, simți că viața nu poate fi pusă complet într-un tabel sau într-o agendă. Ani mai târziu, avea să spună că cele mai importante lucruri din existența lui nu s-au întâmplat conform planului. Nu interviul îi schimbase viața, ci cele câteva minute în care se oprise să ajute un om necunoscut. Și poate că aceasta este una dintre marile taine ale vieții. Omul își face planuri ca să meargă înainte, dar întâmplările sunt cele care îi schimbă cu adevărat drumul.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, dragii mei prieteni, la finalul tuturor planurilor noastre rămâne mereu ce face nu poate fi calculat. Omul își desenează viitorul cu grijă, își face planuri, își ridică speranțe și crede uneori că viața poate fi așezată în ordine, asemenea unor pagini nenumerotate. Dar existența are propriul ei fel de a scrie poveștile. Uneori, exact acolo unde omul crede că a pierdut timp, viața îi oferă un început. Exact acolo unde vede un obstacol, se ascunde o întâlnire, o lecție sau o schimbare de destin. Poate că adevărul profund al existenței nu stă nici în controlul absolut, nici în abandonul total în fața întâmplării, ci în echilibrul fragil dintre cele două. Omul are nevoie să viseze, să construiască și să planifice, pentru că fără direcție ar rătăci. Dar are nevoie și să accepte că nu toate răspunsurile îi aparțin și că unele dintre cele mai importante momente vin fără să fie chemate. Viața seamănă uneori cu o călătorie pe un drum lung, pe care fiecare își imaginează că îl cunoaște. Și totuși, cele mai memorabile priveliști nu apar pe harta pregătită dinainte, ci dincolo de o curbă neașteptată. Cele mai puternice întâlniri nu sunt întotdeauna cele programate, iar cele mai importante schimbări se nasc adesea din clipe aparent neînsemnate. Există o taină în felul în care destinul lucrează prin întâmplări mici. O întârziere, o ușă deschisă la un moment dat, un om întâlnit pentru câteva minute sau un drum ales aproape fără motiv pot schimba ani întregi de existență. Și poate că tocmai această imprevizibilitate face viața atât de profundă. Dacă totul ar fi prevăzut, lumea ar deveni rece și mecanică, dar omul trăiește între certitudine și mister, iar în acest spațiu se naște frumusețea existenței. În cele din urmă, nu vom fi amintiți doar pentru planurile pe care le-am făcut, ci și pentru felul în care am știut să primim neașteptatul. Pentru curajul de a merge mai departe atunci când viața ne-a schimbat direcția. Pentru puterea de a transforma întâmplările în sens și de a găsi lumină chiar și în momentele care păreau pierdute. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, conform unui sondaj INSCOP. Același sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord. 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice întrunește acordul total la 68,7% dintre cei chestionați. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că am ajuns să avem funcții care desfășoară muncă de valoare egală, care sunt salarizate discreționar și diferențiat în funcție de instituție, de ce s-a propus de Consiliul Local, iar legea salarizării stabilește un sistem de echivalare, astfel că toate familiile ocupaționale devin legate în acest coeficient și grade pe care le avem. Ministrul a mai spus că în prezent sunt 151 de sporuri și zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în peste 1700 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. În această perioadă, activitatea echipajelor SMURD a inclus 1417 intervenții, dintre care 1412 pentru acordarea asistenței medicale de urgență și 5 pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, 1424 de persoane au primit ajutor medical specializat din partea salvatorilor. Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 52 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină potențiale situații de risc. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în peste 240 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără în principal salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, dar și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, pe parcursul zilei de ieri, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative, pe timpul derulării misiunilor specifice, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 24 de ore au fost transmise 24 de mesaje RoAlert, care au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în mai multe localități din țară. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

dată fiecare funcționar public din această țară, iar această situație va fi corectată acum prin legiferare, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pâslaru. Întrebat câți bugetari au în prezent sau vor avea un salariu mai mare decât al președintelui, Dragoș Pâslaru a răspuns că nu poate da o cifră. Ce poate spune însă, că având în vedere că salariul președintelui astăzi este și mai mic, undeva în jur de 15.000 de lei sau 16.000 de lei, ideea este că practic în acest moment sunt mai mulți angajați care depășesc în plată salariul președintelui. Dragoș Pâslaru a mai spus că salariile în plată în zona magistraților depășesc cu mult salariul președintelui. Telefoanele mobile ar putea fi interzise elevilor nu doar în timpul orelor, ci și în pauze, potrivit unui proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de scăderea capacității de concentrare, problemele emoționale și utilizarea excesivă a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Proiectul de lege vrea să schimbe radical regulile privind folosirea telefonelor în școli. Inițiativa prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze, iar măsurile să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Datele invocate în sprijinul inițiativei sunt greu de ignorat. România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețele sociale, și anume irascibilitate, neliniște, incapacitate de concentrare și reacții emoționale intense la feedback negativ. Problema risipei alimentelor este globală de foarte mulți ani și totuși de actualitate. În mai toate culturile, risipa de hrană este imorală, dar cu toate acestea, omenirea în ansamblul ei nu a închis această rană socială. Dimpotrivă, în ciuda măsurilor recente și unei conștientizări mai mari, risipa de hrană este o mare pată pe obrazul lumii noastre. Potrivit National Geographic, aproape 800 de milioane de oameni de pe planetă suferă de foame. Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultura, Organizației Națiunilor Unite, risipim o cantitate de mâncare de peste 1,3 miliarde de tone anual la nivel global, care ar putea hrăni de două ori mai mulți oameni. În țările în curs de dezvoltare, o mare parte se pierde după recoltare, în lipsa depozitelor adecvate, a drumurilor bune și a refrigerării. Națiunile dezvoltate irosesc mai multă mâncare la celălalt capăt al lanțului de distribuție, când comercianții final comandă, servesc sau pun în vitrine prea mult și când consumatorii ignoră resturile din frigider sau aruncă alimentele perisabile înainte să expire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

cheltuieli uzuale în contextul scumpirilor, alții au avut însă venituri mai mari și i-au încurajat să investească. Creditele acordate populației în lei au ajuns la aproape 173 de miliarde potrivit datelor BNR. Asta înseamnă o creștere de 13% față de începutul anului trecut. În schimb, oamenii au luat în special credite de nevoi personale, dar și cele ipotecare au fost în creștere. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL. Inspectorii RAR îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele sunt precum frunzele, acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi, artă și emoție. Pur și simplu. O incursiune în idei, viață trăită și netrăită. Artă și știință, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Despre artă și emoție. Arta spală sufletul de praful vieții cotidiene, spunea Pablo Picasso. Picasso ne reamintește că arta nu este doar o expresie, ci un mijloc de igienă spirituală. Într-o lume agitată, în care grijile se așează peste noi, asemenea prafului pe mobilă, arta este acea mână invizibilă care șterge totul și ne ajută să respirăm din nou. Un tablou, un cântec, un dans, toate pot fi forme de spălare a sufletului.

între artă și emoție. Jackson Pollock spune: arta este o emoție adusă la suprafață. Pictorul Pollock, maestrul haosului ordonat, ne amintește că arta nu are întotdeauna nevoie de sens logic. Este despre emoții brute care izbucnesc și se revarsă pe o pânză, într-o poezie sau o piesă de teatru. Arta e ceea ce simți înainte să înțelegi.

Între artă și emoție. Frumusețea va salva lumea, spunea Fyodor Dostoievski. Acest citat misterios și adânc poate părea naiv, dar ascunde un mare adevăr. Atunci când ne confruntăm cu răul, cu disperarea, frumusețea unei idei, a unui gest, a unei opere, poate aprinde lumina. Arta e un fel de rebeliune luminoasă. I'll be the one to take you home, to ease your mind.

Între artă și emoție. Să creezi înseamnă să-ți dai voie să greșești. Arta înseamnă să știi ce păstrezi din acele greșeli, spune Scott Adams. Arta, bineînțeles, nu este perfecțiune. Este un proces de încercare, rătăcire și descoperire. Uneori o greșeală de pensule devine elementul cheie al unei capodopere. Ca în viață, unele erori devin revelații.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul, trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărui

Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative. Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe, dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de 2 ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții continuă. În această oră, culoare, tăcere și viziune. Culoarea este o putere care influențează direct sufletul, spunea Vasili Kandinsky. Kandinsky, părintele artei abstracte, vorbește despre culoare ca despre o forță vie, invizibilă și totuși transformatoare. Nu este doar pigment pe pânză, ci o energie subtilă care ne schimbă starea de spirit. Roșul aprinde curajul, albastrul mângâie, verdele respiră. Arta este în esență un limbaj emoțional al culorii.

Despre artă și emoție. Un anonim spunea: tăcerea este pânza pe care arta își pictează cel mai profund mesaj. Arta ne învață puterea tăcerii. Un tablou care tace spune uneori mai mult decât 1000 de cuvinte. O notă suspendată într-o piesă muzicală poate frânge inimi. Tăcerea din artă este spațiul unde simțim, nu raționăm.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

despre artă și emoție, culoare, tăcere și viziune. Michelangelo spunea: sculptura este arta de a trage sufletul din piatră. Când Michelangelo spunea că nu creează, ci eliberează, vorbea despre o formă divină de viziune. A vedea potențialul acolo unde ceilalți văd un bloc inert, a simți emoția înainte de formă. Sculptura devine metafora oricărui act creator, a aduce sensibilitate în materie brută.

Între artă și emoție, despre culoare, tăcere și viziune. Martha Graham spune: dansul este limbajul ascuns al sufletului. Arta mișcării, dansul, este emoție pură exprimată prin corp. Când cuvintele sunt prea slabe, trupul vorbește. Bucurie, dor, durere sau extaz, toate se exprimă prin gesturi. Dansul este una dintre cele mai sincere arte pentru că nu poate minți.

Între artă și emoție, culoare, tăcere și viziune, Constantin Brâncuș spunea: sentimentul precede forma. Brâncuș a redefinit sculptura modernă, dar a rămas profund ancorat în simplitatea emoției. El nu sculpta un cap de copil, sculpta inocența. Nu un zbor, ci sentimentul libertății. El ne reamintește că în artă, ca și în viață, emoția autentică trebuie să vină întâi. Forma o va urma.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semeni pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Retragerea de numerar de la bancomat ar putea să nu mai fie posibilă în viitor. Având în vedere că în sistemul bancar este în desfășurare o adevărată revoluție, s-ar putea ajunge chiar la dispariția ATM-urilor. Motivul acestei schimbări este că în viitor retragerile bancare vor fi digitale. Această

exploata tehnologia NFC, aceeași folosită în plățile contactless cu carduri și smartphone-uri. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorpi prin expunere la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine v-am regăsit! Până la miezul nopții continuăm. Astăzi, între artă și emoție. Suferință, frumusețe și vindecare. Iată, cineva spunea, din durere se nasc cele mai profunde opere. Așa cum perla se naște din iritația scoicii, arta adevărată se naște adesea dintr-o rană. Suferința nu este un obstacol, ci o sursă fertilă de creație. Marii artiști ai lumii, de la Frida Kahlo la Van Gogh, au transformat suferința personală în limbaj universal. Arta devine balsam pentru creator și oglindă pentru privitor.

Între artă și emoție, suferință, frumusețe și vindecare. Hans Christian Andersen spunea: când cuvintele nu sunt de ajuns, muzica spune totul. Muzica este poate cea mai directă formă de artă emoțională. Ea nu are nevoie de traducere. Intră în tine fără explicații, fără logică, și îți atinge inima acolo unde cuvintele se poticnesc. Muzica este în esență un limbaj al sufletului, fără dicționar, doar o putere infinită.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Despre artă și emoție, suferință, frumusețe și vindecare. A crea înseamnă a iubi ceea ce nu poate fi spus, spunea Clarice Lispector. Arta spune ceea ce nu știm că simțim. Este o formă de iubire pentru mister, pentru ceea ce nu are contur precis. Scriitoarea braziliană Clarice Lispector ne duce în zona aceea tainică, unde simțim profund, dar nu putem defini ceea ce simțim. Arta ne ține de mână în acest râm al nedeslușitului.

despre artă și emoție, suferință, frumusețe și vindecare. Stendhal spunea: frumusețea este promisiunea fericirii. De ce plângem în fața unui tablou? De ce tresărim la un vers? Pentru că frumusețea în toate formele ei ne promite o lume mai bună, chiar dacă acea lume nu există cu adevărat. Promisiunea ei este suficientă să ne ridice. Frumusețea, ca și speranța, este o iluzie care ne ține în viață.

între artă și emoție, suferință, frumusețe și vindecare. Un artist este cineva care vede mai mult decât ceilalți și spune acel mai mult în moduri neașteptate, spunea Rollo May. Arta nu înseamnă doar talent, ci vedere profundă. Artistul simte vibrația unei frunze care cade, zbuciumul unei inimi care tace, golul dintre două priviri. Apoi dă forma acestor tăceri interioare. În artă, a vedea este mai important decât a face. Arta este forma cea mai sublimă a speranței. Arta apare ca o rezistență blândă. Nu schimbă lumea direct, dar schimbă felul în care o vedem. Ne face mai sensibili, mai atenți, mai vii. A crea înseamnă a spune, încă mai cred că merită. A contempla arta înseamnă, încă mai pot simți. Și iată câteva minute până la miezul nopții. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Gândul și cuvântul bun să vă călăuzească noaptea. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii nu au bani de pus deoparte, dar se gândesc tot mai mult la credite. Doar unul din 10 români are economii. Inflația ridicată din ultimii ani, la pachet cu instabilitățile de toate felurile, au redus capacitatea oamenilor de a face economii. Și totuși, relevă un sondaj realizat de una dintre băncile mici de retail din România, apetitul pentru credite crește și aceasta apare în paradoxal tocmai pentru că populația nu are suficienți bani puși deoparte pentru a achiziționa bunurile și serviciile necesare. Creșterea prețurilor și cheltuielile mai mari decât bugetul disponibil în tot mai multe familii determină o nevoie tot mai mare de creditare, crescând interesul pentru împrumuturi în 2025. Potrivit unui sondaj, doar 11,4% dintre respondenți consideră că au reușit să economisească suficient în 2024, raportat la nevoile și așteptările lor financiare. Alți 43% spun că au reușit să pună deoparte sume foarte mici, 32% nu au economisit deloc, iar aproape 14% au fost nevoiți să apeleze la economie, reducând astfel fondurile disponibile pentru situații neprevăzute. În schimb, aproape 28% spun că au făcut un credit în 2024 sau că au un plan în viitor, sau au un plan în viitorul apropiat, în timp ce alți aproape 24% dintre respondenți spun că au deja credite în derulare. În ceea ce privește motivele pentru care românii ar lua un credit, aproape 28% spun că nu au suficiente economii la care să apeleze atunci când au nevoie, iar 20% susțin că cheltuielile le depășesc bugetul disponibil. În cazul în care unele dintre datele care apar în cartea de identitate a vehiculului se modifică, indiferent

0: a fost modificată culoarea, este necesar să se meargă la o reprezentanță RAR pentru a fi făcute mențiunile necesare în cartea de identitate a vehiculului. Proprietarii care dau închirie apartamentele lor trebuie să transmită asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii sau comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței, scrie mai exact în actuala lege. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. Este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri. Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat în deschiderea unui eveniment privind integritatea informației și combaterea dezinformării că oamenii trebuie să aibă în primul rând încredere în autorități pentru a le asculta mesajele, subliniind totodată că dezinformarea are efecte asupra prosperității unei națiuni. Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când deschidem gura, a afirmat șeful statului la summitul european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării care a avut loc la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Potrivit președintelui, dezinformarea nu este doar o chestiune de democrație, de etică, ci și o chestiune de prosperitate, pentru că nu există o corelație între încrederea unei societăți și prosperitatea din interiorul ei. Spre deosebire de trecut, a remarcat Nicușor Dan, dezinformarea nu mai este o succesiune de operațiuni ad hoc, ci este coordonată pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie la fel de coordonat. Personalul bugetar, ale cărui salarii vor fi mai mici după aplicarea noii legi a salarizării, va beneficia de o diferență salarială tranzitorie acordată lunar până la 31 decembrie 2031, potrivit proiectului pus în transparență publică. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care salariul lunar, solda lunară sau salariul lunar determinat potrivit prezentei legi sunt mai mici decât salariul lunar, solda lunară sau salariul lunar aferent lunii decembrie 2026, acordă o diferență salarială tranzitorie ca drept salarial individual pe perioada în care persoana ocupă aceeași funcție și în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, se menționează în document. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare vizând instabilitatea atmosferică ce se va manifesta până joi seara la ora 21 în nord-vestul, nordul, estul și local centrul și sud-estul țării. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteză la rafală, în general de 40-60 de km la oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, conform unui sondaj INSCOP. Același sondaj mai relevă că aproape 50% dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord. 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice întrunește acordul total la 68,7% dintre cei chestionați. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat că am ajuns să avem funcții care desfășoară muncă de valoare egală, care sunt salarizate discreționar și diferențiat în funcție de instituție, de ce s-a propus de Consiliul Local, iar legea salarizării stabilește un sistem de echivalare, astfel că toate familiile ocupaționale devin legate în acest coeficient și grade pe care le avem. Ministrul a mai spus că în prezent sunt 151 de sporuri și zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Ieri, pompierii salvatori au fost solicitați să intervină în peste 1700 de situații de urgență care au vizat acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și misiuni destinate protecției comunităților. În această perioadă, activitatea echipajelor SMURD a inclus 1417 intervenții, dintre care 1412 pentru acordarea asistenței medicale de urgență și 5 pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, 1424 de persoane au primit ajutor medical specializat din partea salvatorilor. Concomitent cu misiunile de prim ajutor și descarcerare, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 52 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină potențiale situații de risc. De asemenea, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în peste 240 de misiuni pentru

periculoase, respectiv a urșilor, în mai multe localități din țară. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are o evidență exhaustivă cu privire la cât are în plată fiecare funcționar public din această țară, iar această situație va fi corectată acum prin legiferare, a declarat ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pâslaru. Întrebat câți bugetari au în prezent sau vor avea un salariu mai mare decât al președintelui, Dragoș Pâslaru a răspuns că nu poate da o cifră. Ce poate spune însă, că având în vedere că salariul președintelui astăzi este și mai mic, undeva în jur de 15.000 de lei sau 16.000 de lei, ideea este că practic în acest moment sunt mai mulți angajați care depășesc în plată salariul președintelui. Dragoș Pâslaru a mai spus că salariile în plată în zona magistraților depășesc cu mult salariul președintelui. Telefoanele mobile ar putea fi interzise elevilor nu doar în timpul orelor, ci și în pauze, potrivit unui proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de scăderea capacității de concentrare, problemele emoționale și utilizarea excesivă a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Proiectul de lege vrea să schimbe radical regulile privind folosirea telefonelor în școli. Inițiativa prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze, iar măsurile să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Datele invocate în sprijinul inițiativei sunt greu de ignorat. România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețele sociale, și anume irascibilitate, neliniște, incapacitate de concentrare și reacții emoționale intense la feedback negativ. Problema risipei alimentelor este globală de foarte mulți ani și totuși de actualitate. În mai toate culturile, risipa de hrană este imorală, dar cu toate acestea, omenirea în ansamblul ei nu a închis această rană socială. Dimpotrivă, în ciuda măsurilor recente și unei conștientizări mai mari, risipa de hrană este o mare pată pe obrazul lumii noastre. Potrivit National Geographic, aproape 800 de milioane de oameni de pe planetă suferă de foame. Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultura, Organizației Națiunilor Unite, risipim o cantitate de mâncare de peste 1,3 miliarde de tone anual la nivel global, care ar putea hrăni de două ori mai mulți oameni. În țările în curs de dezvoltare, o mare parte se pierde după recoltare, în lipsa depozitelor adecvate, a drumurilor bune și a refrigerării. Națiunile dezvoltate irosesc mai multă mâncare la celălalt capăt al lanțului de distribuție, când comercianții final comandă, servesc sau pun în vitrine prea mult și când consumatorii ignoră resturile din frigider sau aruncă alimentele perisabile înainte să expire. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.